ընկերներս ինչ ճպտում են, ալբոմից բացված, ով եմ պես մի գործի տերը, ով հողում պարկած, և ձերքիս տակ միշտ ընկնում է մի ուրախ նկար, ուրան հող իրար գրկել ենք,

0: Շնորհք եւ խաղաղություն։ Այ ռադիոյի ու կտիր աստու խաղաղությունը քեզ հետ։ Արնուվիլ քաղաքի հայ ավետարանական եկեղեցու հովիվ Էմանուել Վիրապյանն է խոսում։ Շատ ուրախ եմ, որ աստու խոսքը պետք է բաժնեցեմ այսօր եւ աղոթքս է, որ այն բոլորիս համար լինի օրհնություն եւ բոլորս լծված աստու Սուրբ Հոգով լսենք աստու խոսքը եւ առաջնորդվենք Հիսուսի անունից եմ աղոթում, ամեն։ Այսօր ուզում եմ խոսել մեր հարաբերությունը մեր Աստծո հետ և շեշտը տնել այն գետի վրա, որը պետք է Հիսուս Քրիստոսը մեզ առաջարկի ասելով մտիր քո սենյակը։ Գիտեք, եկեղեցին առողջ է, եթե նրա անդամները առողջ են։ Եկեղեցին կարելի ասել առատաձեռն է, եթե եկեղեցու անդամները մարդիկ առատաձեռն են։ Եկեղեցին հյուրընկալ է, եթե ժողովուրդն են հյուրընկալ։ Եվ Աստված իրականում հետաքրքրված է այս մարմնով։ Հիսուս եկավ, իր կյանքը տվեց իր եկեղեցու համար, և նա պատրաստում է այս եկեղեցին, որպիսի կրկին վերադառնա և իր եկեղեցին վերցնի իր մոտ։ Եվ այդ եկեղեցին մենք ենք, դու, ես, բոլորս, ովքեր հավատում ենք Քրիստոսին, ովքեր հավատում ենք մեր Աստծուն։ Եվ Աստված, այո, հետաքրքրված է մեզանով։ Աստված ուզում է, որ մենք ժամանակ վերցնենք իրեն հետ խոսելու, աղոթելու, խորհրդակցելու, շփվելու։ Եվ հարց պետք է տանք մենք ինքներս մեզ, թե երբ է այն պահերը, կամ երբ է վերջին այն օրը, երբ մենք ամեն բան կողքի դրեցինք և մոտեցանք դեպի մեր Աստված, մեր սենյակը մտնելով, դուրը փակելով մոտեցանք մեր Աստծուն։ Պետք է այստեղը կարդանք, որը գտնվում է ավետարան ըստ Մատթեոսի 6-րդ գլուխ 6-րդ խոսքի մեջ, Հիսուս Քրիստոս հետևյալ խոսքերը պետք է ասի, ասելով. «Այլ երբ դու աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր դուռդ և ծածուկ աղոթիր քո հորը»։ Եվ քո հայրը, որ տեսնում է ծածուկը, կամ գաղտնին մեկ ուրիշ թարգմանություններում, հայտնապես կհատուցի քեզ։ Մի քանի հարցեր պետք է տանք, և այդ հարցերը պետք է լինեն, կարելի ասել, այն կետերը, որոնք ես կուզենամ ուրեմն շոշափել այստեղ։ Այս թեման, այս խոսքը բոլորիս է վերաբերվում, և համոզված եմ, որ պետք է յուրաքանչյուրս, այո, ժամանակ վերցնենք Աստծուն մոտենալու համար։ Առաջի կետը, առաջի հարցը այն է, թե որ ինչու մտնել սենյակ։ Մտնել սենյակ, մտիր քո սենյակը։ Ինչու մտնենք մեր սենյակը։ Գիտեք, ոչ բոլորն ունեն առանձնահատուկ ննջասենյակ, սենյակ, ես երբ որ փոքր էի չունեի այդ սենյակը, և այսօր էլ շատ մարդիկ չունեն, բայց երբ Քրիստոս խոսում է նույնիսկ այն ժամանակ այն մարդկանց հետ, որ լսում են իրենց, համոզված են, որ ոչ բոլորն ունեին այդ սենյակը։ Բայց միևնույն ժամանակ բոլորս հասկանում ենք, և նրանք էլ անպայման հասկանում են այն միտքը, թե ինչ էր ասում Քրիստոս. «Մտիր քո սենյակ»։ Սենյակը դա այն տեղն է, ննջասենյակ կամ մեր սենյակը, իմ սենյակը, առանձնասենյակ, դա այն տեղն է, որը սովորաբար բոլորը չպետք է մտնեն, մուտք ներգործեն այնտեղ։ Երբ որ հյուրեր ունենք, մենք չպետք է առաջի հերթին տանենք մեր սենյակը, այլ ավելի շատ հյուրասենյակ պետք է բերենք, և մեր սենյակը դա առանձին տեղն է, որտեղ մենք մենակ պետք է մտնենք։ Եվ այդ տեղը Քրիստոսն ասում է, մտեք այդ տեղը, այդտեղ, որտեղ դուք մենակ եք, այդտեղ, որտեղ դուք առանձնահատուկ եք, այդտեղ, որտեղ դուք պետք է ինքներդ ձեզ գտնեք և Աստծո հետ լինեք, դուք մենակ ձեր սենյակում մտեք, որպիսի հանդիպեք քո ձեր տիրոջը, Աստծուն։ Երկրորդ կետը, որ ուզում եմ խոսել, դա այն է, որ Տերը կասի, փակեք ձեր դուռը։ Փակեք դուռը, ինչու փակել դուռը։ Նախքան անդրադառնալ այս հարցին, թե ինչու փակել դուռը, ասեմ, որ Հիսուս ինքը դուռ բացեց իր մարմնով, որ մենք կարողանանք մտնել Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ մեկ ուրիշ տեղ Հովհանես Ավետարանի մեջ Քրիստոս ինքը կասի, որ ես եմ դուռը։ Եվ իրականում այո, նա դուռ բացեց։ Նա մեկ առանձին դուռ բացեց, որպեսզի մենք կարողանանք մտնել Աստծո ներկայության մեջ, որովհետև չկար այդպիսի դուռ, չկար այդպիսի հնարավորություն։ Քրիստոսով կարողացանք մտնել Աստծո ներկայության մեջ, Քրիստոսով կարողացանք ունենալ ներում, Քրիստոսով կարողացանք ունենալ սրբություն, սրբվեցին, և Քրիստոս մեզ սրբեց իր այրունով, որպեսզի մտնենք Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ հիմա այստեղ Մատթեոս Ավետարանի մեջ կրկին նույն Քրիստոս մեզ ասում է՝ մտեք ձեր սենյակը և դուռը փակեք։ Եվ այդ դուռը, որ ուզում է մեզ ասել, որ փակեք, դա այն դուռն է, որ մենք պետք է ինչ որ տեղ փակենք, այո, այն դռները, այն մտքերը կամ այն կապվածությունները, որ մենք շատ անգամ ունենք։ Եվ համոզված եմ, որ ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ երբեմն մենք նույնիսկ եթե եկեղեցի ենք գնում, Աստծո խոսքը լսում ենք, շատ անգամ մեր մտքերով մեկ ուրիշ տեղ ենք գնում։ Եվ Քրիստոս առաջարկում է, որպեսզի մենք մտնենք մեր սենյակը և դռները փակենք։ Մեր մտքերը, մեր տարբեր, այսպես ասած, կապված, եթե այսօրվա մտքերով ասենք, բարերով ասենք, ամեն ինչի հետ կոնեկտե ենք, ամեն ինչի հետ կապված ենք, թե սոցիալ կայքերի, թե մարդկանց, թե կուզ ընկերների, թե կուզ բարեկամների, թե կուզ հարազատների հետ, բայց գիտեք, Քրիստոս ուզում է, Աստված ուզում է, որ երբեմն, եթե ոչ հաճախ, երբեմն մենք ժամանակ վերցնենք, որպեսզի առանձնանանք, առանձնացնենք, փակենք այդ դռները շատ հարցերի, շատ կապված բաների հետ, թեկուս գրքերի, թեկուս հեռուստատեսության, թեկուս էկրանների, այդ ամեն ինչն է փակենք, ներս մտնենք և առանձնանանք, ուշադրությունը դարձնենք մեր Աստծո վրա։ Գիտեք, մեր եկեղեցու հետ, Առնուվիլ եկեղեցու հետ շատ անգամ ժամանակ ենք վերցնում ծոմապահության և աղոթքի, և շատ անգամ ես առաջարկում եմ բոլորին, որպիսի այո հնարավորության դեպքում մենք կտրվենք էկրաններից, կտրվենք սոցիալ կայքերից, որովհետև մեզանից ժամանակ են վերցնում, խնում են, տանում են այդ ժամանակը, և այստեղ այս խոսքի համաձայն այո ժամանակ վերցնենք, փակենք դռները այդ բաների, որպիսի կենտրոնանանք մեր Աստծուն, կենտրոնանանք մեր ժամանակը մեր Աստծուն, որովհետև Աստված այո այդ ժամանակը ուզում է, այո Աստված ուզեցա, որպիսի մենք մեզ հետ հարաբերակ սվի, մեզ հետ ժամանակ վերցնի, եթե ինք ամեն բան արեց, պետք է, որ ես ինքս փնտրեմ այդ ժամանակը նաև, դուրը փակել, կտրել ամեն ինչից, ամեն բանից կտրել, որպիսի կենտրոնանալ իրեն հետ։ Ճիշտ է, որ այդքան էլ հեշտ չի, բայց Աստված ուզում է, որպիսի այս ժամանակը ես տրամադրեմ իրեն։ Երրորդ բանը, որ ուզում եմ քեզ հետ խոսել, դա այն է, որ խոսքի մեջ Աստծո խոսքն ասում է, Քրիստոսն ասում է, աղոթիր քո հորը, որ այնտեղ է գաղտնի տեղը, ծածուկ տեղն է, ինչու համար է նշվում գաղտնի կամ ծածուկ վայրը։ Հիսուսը այստեղ խոսում է, հարց կարելի է տալ, ավելի կենտրոնանալով, նշելով, ընդգծելով ավելի շատ ինչ-որ մի գաղտնի տեղ ննջասենյակում կամ քո սենյակի մեջ, թե ամբողջ ննջասենյակն է գաղտնի։ Ես ինչ-որտեղ կարելի է ասել, կասեի, որ Քրիստոս ուզում է ավելի շեշտը դնել այդ ծածուկ, այդ գաղտնի, այդ մի պահի, այդ մի ժամանակի վրա, որտեղ ուզում է, որ մենք ավելի կենտրոնանանք, մոտենանք, կարելի ասել գրեթե մենք մտել ենք մեր սենյակը, դուռը փակել ենք, բայց կրկին ինչ-որ մի պահ կա, ինչ-որ մի էտապ կա, ավելի մոտենանք մեր Աստծուն, ավելի քայլ անենք դեպի մեր Աստված, ավելի ինչ-որտեղ թե պետք է լռենք, թե պետք է աղոթենք, թե պետք է ժամանակ վերցնենք լսելու և մոտենալու, մտերմանալու մեր Աստծո հետ։ Եվ Աստված այո նրա ցանկությունն է, որպիսի մենք մոտենանանք ամեն բան կենտրոնացնելով իրեն։ Գիտեք, Աստված միտեղ կասի, որ պետք է իրեն սիրենք ամբողջ հոգով, մտքով, սրտով և էությունով։ Եվ հարց է առաջանում, ինչու համար է Աստված ուզում, որ ամբողջովին կենտրոնանանք իրեն, ամբողջովին, ամբողջ մեր էությունով սիրենք իրեն։ Միթե Աստված այդպես սիրո կարիք ունի։ Իրականում Աստված այդ սիրո կարիքը չունի, իրականում մեզ չստե ստեղծեց, որպիսի մենք իրեն ինչ-որ մի սիրով լցնենք կամ ներկայությունով լցնենք, ոչ, դա մենք ենք, մարդիկս կարիք ունենք դրա, երբեմն ծնողները դրա կարիք ունեն, որպիսի երեխաները ներկա լինեն եւ այդ իրենց ներկայությունով լցնեն այդ սենյակը եւ մենք մեզ ուրախ զգանք, լավ զգանք, բայց իրականում Աստված դրա կարիքը չունի, քանի որ նա արդեն այդ ցերը ապրում է Սուրբ Երրորդության մեջ եւ նրա ցերը կատարյալ է, նա ցերը Աստված ցեր է, բայց հիմա հարց է, ինչու է Աստված ուզում, որ մենք իրեն սիրենք այդպիսի սիրով, ամբողջ մտքով, սրտով, էությունով, հոգով, ամբողջ ուժով սիրենք, եւ այստեղ այս խոսքը եթե վերջ մեջ վերում անենք, մտնենք եւ այլ առավել մոտենանք կենտրոնանանք իրեն։ Ես մտածում եմ, որ Աստված ուզում է, որ մենք իրեն սիրենք այդպես, որպեսզի նա մեզ հայտնի, թե ինչ է իրական սերը, որովհետեւ այդ հայտնության, այդ մտերմության մեջ Աստված պետք է մեզ սովորեցնի, թե ինչպես պետք է մեզ սիրենք նաև մեր ընտանիքին, մեր դրածուն, մեր հարևանին, մեր գործընկերոջը, որովհետև այդ միջոցով է, որ մենք կարողանում ենք իրականապես սիրել և ոչ թե էգոիստաբար, նույնիսկ մեր երեխաներին։ Ուրեմն այո, սիրելիս բարեկամս, երբ որ մոտենում ենք Աստծուն, այդ գաղտնի տեղը Աստված տեսնում է մեզ և մեզ սովորեցնում է, և դրա համար է, որ մենք կարիք ունենք այո մոտենալ էլ առավել։ Եվ չորրորդ կետը վերջացնելով ասեմ, որ այո, Տերը այդ ծածուկ տեղը, որ պետք է մեզ տեսնի, նա պետք է մեզ հատուցի, այդ գաղտնի տեղը Քրիստոսն ասում է, որ պետք է մեզ տեսնի, նա պետք է հատուցի, պետք է հայտնի ձևով մեզ հատուցի։ Միտը հայրը կհատուցի միայն այն ժամանակ, երբ ես կմտնեմ գաղտնի տեղը։ Գիտեք, իրականում մենք կարող ենք ասել, որ բոլորս կուզենայինք, որ լինի այնպիսի կոպիտ ասած մի կառավարություն, որը բոլորին այս Աստծո խոսքը ասի և բոլորը այս արժեքները վերցնեն, լցվեն, առաջնորդվեն Աստծո խոսքով, և այսպիսի կարելի ասել քրիստոնեության, քրիստոնյա կառավարություն լինի, բոլորս կուզենանք այդ բանը լինի, բայց գիտեք, իրականում Տերը կարող է մարդուն փոխել, մարդը կարող է փոխվել միայն ներքինով և ոչ թե արտաքինով, նույնիսկ եթե կառավարությունը լինի քրիստոնեական, նույնիսկ եթե արտաքին, այսպես ասած, ձևով ամեն բան հնարավոր է, որ գեղեցիկ լինի, սիրուն լինի, բայց իրականում պետք է ներսինը, պետք է մեր ծածուկը, պետք է մեր սիրտը մոտենա դեպի Աստված, և այդ պահին Աստված պետք է մեզ հայտնի, մեր ժամանակը վերցնելով, որպեսզի Աստծուն մոտենանք, պետք է, որ Աստված մեզ հայտնի ծածուկ տեղը, մոտենալով Աստծուն Աստված պետք է հայտնի, թե որ մեզ հայտնի, կարելի ասել բացահայտի, թե ով է, և մենք ներսինով պետք է, մեր ընտերքով, մեր էությունով պետք է վերափոխվենք, այդ ժամանակ իրականում պետք է լինի պտուղ, այդ ժամանակ իրականում պետք է լինի վերափոխում, և ոչ թե արտաքին ձևով, արտաքին ձևով հնարավոր է, որ մարդկանց ստիպեն, որ մարդկանց առաջարկեն, բայց ուղղակի մարդիկ լսեն, այո, ենթարկվեն, բայց ներսինը հակառակվի, ներսինը չանի այդ բանը։ Պետրոս առաքյալը միտեղ շատ հետաքրքիր բան պետք է ասի, երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 3-րդ խոսքը նա ասի, նրա աստվածային զորությունը մեզ շնորեց կյանքին և աստվածապաշտությանը վերաբերող ամեն ինչ, ճանաչեցնելով նրան, դա այդ արեց, նա մեզ ճանաչեցրեց իրենը, հայտնեց, թե ով է ինքը, ով մեզ կանչեց փառքով և առաքինությունով։ Այո, Տերը ուզում է, որպեսի մենք ճանաչենք իրեն, նա մեզ բացայտ, նա մեզ հայտնեց, թե ով է ինքը, և այդ հայտնության մեջ մենք կարող ենք տեսնել ով է Աստված, և մենք վերափոխվենք, խնդրենք, որպեսի նա մեզ ների սրբի, և մենք վերափոխվենք։ Ես սկսեցի այս խոսքը խոսել ասելով, թե երբ է վերջի անգամ, որ մենք ժամանակ ենք վերցրել մոտենալ Աստծուն, կուզենամ նաև այս հարցը տալ վերջացնելով, ասելով, թե երբ որ մոտենում ենք Աստծուն, երբ որ մեր սենյակն ենք մտնում, երբ որ գաղտնի տեղն ենք մտնում, դուրը փակում ենք, ինչպես ենք դուրս գալիս այդ սենյակից, ինչպիսի մտքերով, ինչպիսի վարքով, ինչպիսի խոսքեր են դուրս գալիս, գիտեք, երբեմն մարդիկ մտնում են եկեղեցի, գալիս են Աստծո ներկայության մեջ, դուրս են գալիս նույն ձևով, կարելի ասել գրեթե ոչ մի տարբերություն չկա, կամ ավելի ջղայն, ավելի վատ ձևով, ձևով են դուրս գալիս այդ տեղերից, բայց Աստված ուզում է, որպիսի մենք իր ներկայության մեջ մտնելով, գտնելով իրեն, դուրս գանք խաղաղությունով, դուրս գանք հավատքով, դուրս գանք ուրախությունով, այո, եթե այդ ուրախության, հավատքի, այդ հոգու պտուղների իրականում կարիքը մենք ունենք ժուշկալության, Աստծո ներկայության մեջ պետք է գտնենք, և պետք է դուրս գալով Աստծո ներկայությունից փնտրենք այդ բանը, կարաճարկեն, որպիսի այո այս շապատվա մեջ ժամանակ վերցնենք, օրը ամեն օր կարելի ասել մի ժամանակ, որպիսի առանձնանանք մեր սենյակների մեջ և աղոթենք, և հետո կարելի ասել փնտրել Աստծո ներկայությունը մեջ, հասկանալով, թե ինչ Աստված ուզում մեզ ասել, իր խոսքով, իր ներկայությունով, և նաև մտորել, թե ինչ է նշանակում ամեն մեկիս համար փակել դուռը, ինչ է դա նշանակում մեզ բոլորիս համար, ահա գործողությունները, կարելի ասել կոնկրետ գործողություններ, որպիսի մենք բոլորս էլ անենք, որպիսի Աստծուն մոտենանք, և որպիսի Աստծով լսվենք, Աստծո ներկայությունով լսվենք, Սուրբ Հոգով առաջնորդվենք, իմ աղոթքս է, որպիսի Տերը մեզ օգնի յուրաքանչյուրիս հանդիպել իրեն, և իր Սուրբ Հոգու զորությունով առաջնորդվելով իր փառքի համար լինենք վկաներ, լույս և աղ մեր շրջապատի համար, քեզ Աստված օրհնի, Հիսուսի անունից աղոթեցի, ամեն։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: 7 van Lurere Vilma Guyumcan.
1: Parevsiri lungan tirner. Թուրքիո և Հայաստանի միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտած են։ Թուրքիան վերացուցած է Հայաստանի հետ ուղագի արևդուրի վերաբերող սահմանապահումներն մեկը, որ ըստ Թուրքիո արտաքին գործոստ նախարարության երկու երկիրներու միջև հարաբերությունների ղարկավորման ուղղությամբ կատարված խորհրդանշական կայլն է։ Այսուհետև երրորդ երկիրներու ջամփով իրականացվող բեռնապոխադրումներու բարակային գարելի բիդիլլա վերջնական նպատակագետը գամ աբրանքներու ձագման երկիրը ուղագիորեն նշել որպես Հայաստան գամ Թուրքիա, նախապես սահմանապահումներ գային նման նշումներու վրա։ Հայտնվեցավ նաև, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը փանալու ուղղությամբ տեխնիկական և վարչական աշխատանքները կշարունակվին։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Անի Բադալյան ողջունեց այս որոշումը զայն նկատելով կարևոր կայլը թեպի երկու երկիրներու միջև լիարժեք հարաբերություններու հաստատման, սահմաններու բացման և դիվանագիտական գաբերու ստեղծման ճամփուն վրա։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանին, Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահուն արդեն կարելի է ունենալ նույնիսկ ամբողջական ղարկավորում։ Արևմուտքը ողջունած է Հայաստանի և Թուրքիո միջև ուղիղ արևդրային արգելքներու վերացումը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանադան հրապարակած հայտարարության մեջ կնշվի, թե Հայաստանի և Թուրքիո միջև երկկողմանի արևդուրի սահմանապահումները հանելու կայլը ցույց կտա, թե երկու երկիրները հանձնարարու են ընդլայնելու դնդեսական գաբերը և խթանելու մնայուն խաղաղությունն ու բարեկեցությունը հարավային Կովկասի մեջ։ Եվրոպական միության արտաքին ծառայության խոսնակը իր գարկին ողջունեց այս կայլը, դիտել դալով, թե գկաչալերեն երկու երկիրները շարունակելու համագործակցությունը նաև ընդհանուր սահմանի բացման ուղղությամբ։ Նշենք, որ հագարակ 2021-ին սկսած ղարկավորման գործընթացին և երկու կողմերու հադուկ ներգացուցիչներու նշանակման Թուրքիան նշանակալի

Քայլեր չգադարած մինչ օրս, թեև Ադրբեջանին հասնված է ամբողջ Արցախը։ Թուրքիան Հայաստանի հետ իր սահմանը միագողմանի օրեն փակած էր 1993-ին ի զորակցություն իր եղբոր Ադրբեջանին Արցախյան հագամարտության ընթացքին։ Անկարան գշարունակի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու լիարժեք կարգավորումը գաբել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրության հետ։ Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակեց Հայաստանի վիզաներու ազատագնացման առաջին զեկույցը։ Զեկույցը գարցանակրե Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական հանձնարարությունը Եվրոպական միության հետ վիզաներու ազատագնացման ուղղությամբ անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու գաբակցությամբ։ Եվրոպական միությունը գվերահաստատի աջակցությունը Հայաստանին, մինչ Մոսվա գխոսի բաժանման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միությունը պիտի աջակցի Հայաստանին իր անդամակցության ուղղությամբ իր ցկտումներուն, այս մասին հայտարարած է Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Մինչ այդ Մոսվայեն գհայտարարեն, որ Եվրոպական միությունը գործե աստել Հայաստանի ընդրություններուն վրա։ Ռուսիա արդակին կորձոս նախարարության անգախ պետություններու համագործակցության բաժանմունքի դնորեն Միքայիլ Կալուգինը նշեց, որ հստակ եթե եվրոպացիները գործեն դարբեր միջոցներով աստել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վրա։ Կալուգինի համաձայն Բրյուքսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանին կամ հարավային Կովկասի երկիրներուն հոգ տանիլն է, այլ նախ և առաջ լուծումը սեփական աշխարհակաղակական խնդիրներու, որոնք ուղղված են Ռուսիոտեմ։ Կալուգին թիդել դվավ, որ այդ պատճառովալ եվրոպական հանձնակատարները պիտի փորձեն օգտագործել Հայաստանի հարաճիգա խորհրդարանական ընդրությունները, որոնք նման են Մոլդովայի մեջ դեղի ունեցած ընդրաշավներու ընթացքին։ Ռուսիա արդակին կորձոս նախարար Սերգեյ Լավրովի իր գարկին հայտարարեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանը կներկայացնի իր ուղեձիրեն ներս, այդ բարակային Երևան կգտնվի Եվրասիական տնտեսական միության մեջ իր բոլոր առավելությունները գործընծնելու սպառնալիքի դակ, շեշտեց Լավրով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած էր, թե Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցը հադուկ քննարկում կբահանջի, ան առաջարկած էր, որ Երևան հանրակրկվի գազմագերբե բարձելու համար Հայաստանի քաղաքացիներուն թիրքորոշումը Եվրոպական միության անդամակցելու վերաբերյալ։ Պուտին նաև նշած էր, թե Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության մաքսային համագարկերում մեջ միաժամանակ գտնվելը ըստ էության դժվար թե հնարավոր է Հայաստանին համար, և խոսած էր մեղմ և քաղաքագիրտ և փոխշահավետ ամուսնալուծության հնարավորության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան արձականքելով Պուտինի այս հայտարարություններուն ասաց, թե ներկայիս հանրակրկվի գազմագերբելու առարգայական անհրաժեշտություն գոյություն չունի։ Փաշինյան վերստին հայտարարեց, թե Երևանը Ռուսիա շահերը վնասելու նպատակալ չունի։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին նաև քննադատություններ հնչած են առայն, որ արձականք չէ եղած Զելենսկիի հայտարարություններուն, երբ ան գտնվեր Երևան։ Այս մասին Փաշինյան նշած է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովը բազմագողմ հարթագմն է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի գարկավիճակը չի նշանակել, որ ինքը պետք է արձականքի բոլոր ելույթներուն։ Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին գայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն ընդառաջ մտնոլորտը արդեն բավական տեժացած է։ Քաղաքական ուժերը աշխույժ կարուզարշավ և մարզային ու երևանյան հանդիպումներ գիրականացնեն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության կարուսչության գլխավոր թեմաներն են խաղաղության օրագարկը, պետական սահմաններու զատումը և ինքնիշխանության ամրապնդումը։ Վարչապետ Փաշինյանը և իր գուսակիցները շեշտը գտնեն սահմանազատման գործընթացի կարևորության վրա, զայն ներկայացնելով որպես պատերազմը կանխելու երաշխիք։ Իշխանությունները նաև գահագատրվին ընդդիմության ռուսամետ հրեդուրապանության դեմ, շեշտադրելով եվրոպական ուղղությունը։ Անոնք աշխուժորեն գպաշպանեն իրենց վարած արդակին քաղաքականությունը ընդդիմախոսներուն մեղադրելով օդար երկրյա կործակալը լալու և երկիրը նոր պատերազմի դանելու փորձերու մեջ։
Ռուսայի գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան գուսակցությունը շեշտը գտնե դնդեսական զարգացման, ասկային արժեքներու և եկեղեցվով պաշտպանության վրա։ Անոնք նույնիսկ կխոստանան պանալ 300,000 աշխատադեղիներ։ Հագարակ, որ Սամվել Ղարաբեդյանը գտնվի դնային գալանքի տակ և անորդեմ գան սահմանացական արգելքներ, ինչպես երկխաղաղակացիության և բնակության հետ կապված, գուսակցությունը Սամվել Ղարաբեդյանի եղբորորդի Նարեկ Ղարաբեդյանի առաջնորդությամբ կգադարի կարոզարշավը։ Անոնք կքննադատեն իշխանություններու քաղաքական հալածանքները և բռնակացման փորձերը էլեկտրական ցանցեր հեծի, որ կպատկաններ Սամվել Ղարաբեդյանին։ Հայաստան Թաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդությամբ կքննադատի իշխանություններու զիջողական քաղաքականությունը։ Նախնդրական հանդիպումներու ընթացքին անոնք կշեշտեն անվտանգային համագարքի վերականգնումը և դնդեսական գայունությունը։ Թաշինքը իշխանություններուն կմեղադրի բարդվողականության մեջ կոչ ուղղելով ընդրողներուն կանգնեցնել երկրի տարածքային գորուսները։ Հիշեցնենք, հունիսի 7-ի ընտրություններուն պիտի մասնակցին 19 ուժեր, որոնց կարգին 17-ը գուսակցություն և 2 Թաշինք։ Կարոզարշավի ավարտն է հունիս 5-ը, անցողի շեմն է 104-ը գուսակցություններու համար և 8-ը Թաշինքներու համար։ Մտահոգություններ կհնչեն նաև կարոզարշավի ընթացքին երեխաներու ներգրավման և ադելության խոսքի աշխուժացման վերաբերյալ, կբացահայտվին նաև արձանագրություններ, ուր ընդրագաշար կարաչարգվի քաղաքացիներուն։ Արցախի արդակին գործոս նախկին նախարար Դավիթ Բաբայան Բաքուի Պանդեն գահազանգի իր իրավունքներու գոբիտ խախտումներու մասին։ Դավիթ Բաբայան Բաքուի Պանդեն գոչ ուղաձե բոլորին օգնելու իրենց որպեսի մարդիկ դեղյակը լան թե ինչ կգադարվի։ Ան ցայնակրություն խնդրանքով թիմաձե միջազգային հանրության մարդու իրավունքներու պաշտպաններուն ու համայն հայ ժողովրդին, որ միավորվին ու պաշտպանեն հայ քերիներու իրավունքները։ Դավիթ Բաբայան, որ Արցախի նախկին մյուս ղեկավարներու հետ 2023-ին ի վեր քերի գբահվի Ադրբեջանի մեջ և թադաբարդված է ցմահ պանդարգության, գհայտարարել թե ընթացող թադը ոչ թե իրավական գործընթաց է, այլ ցեղային քաղաքական վրեժ է հայ ժողովրդին թեմ։ Ան գոչ կնե միավորվիլ և հարցը դանիլ միջազգային թադարան, քանի որ ադիգա միակ ճանապարհն է արդարության հասնելու համար։ Նշենք, որ նախաբես նման թիմում մնալ գադարաձեին Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը և ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, իսկ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը իրենց թիմումներուն ի պատասխան հայտարարած էր, որ իր դիազորությունները կսահմանապակվին միայն Հայաստանի տարածքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ալ հայտարարած է, որ գարաբարությունը գաշխատի քաղնիության սկզբունքով, քանի որ հարցի հրապարակայնացումը օգուտ չի բերեր իրենց։ Ան մեղադրած է նաև ընդդիմության հրեդորապանությունը ի մասնավորի հայ եղափոխական դաշնակցության, քանի որ Դավիթ Իշխանյանը ընդդրված էր այդ կուսակցությանն, ըստ Փաշինյանին իրենց խոսույթը կվտանգի քերիներու վերադարձը։ Սիրելի ունգընթիրներ, լսեցիք շաբթվան հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք հարցուր տամլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով Ուրալբոր գտնվիք։ Հայաստանի մեջ այսօրերուն հատուկ Երուսերկա, ընտրական շրջան է։ Բոլոր կուսակցությունները, դաշինքները, ընտիմադիր կամ իշխանական խմբերը կայցել են գյուղեր, քաղաքներ, կայցել են ժողովրդին, որոնց կուզեն ներկայացնել գալիք 5 տարիներու ընթացքին իրենց ծրագիրները։ Ոմանք կտանին հետևողական աշխատանք ներկայացնելով իրենց երկարատև ծրագրերը շատ քիչ նյութական միջոցներով։ Ոմանք կօգտագործեն իրենց անձնական միջոցները ժողովրդին սիրտը և ապա իրենց քվեն գրավելու ու իրենց անձնական հաջողությունը օրինակ դարձնելով կփորձեն համոզել, թե բոլորը կգնան նույնպես հաջողիլ։ Իսկ իշխանությունները առատաձեռնորեն կօգտագործեն պետական միջոցները տանելու իրենց կարուսճությունը։ Կասֆալտապատեն հազիվ 2 տարի առաջ նորոգված ճանապարհները, կրկին ու կրկին անգամ կնորոգեն արդեն նորոգված մանկապարտեզը, կկազմակերպեն 1 միլիոն դոլարանոց երկահանդես Գյումրիի մեջ։ Ապրիլ 25-ին բազմաթիվ մանավանդ արտասահմանեն հրավիրված երկիչներով ու շրայլ միջոցներով երկահանդես կկազմակերպեն Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ, մոռացնել տալու նախկին օրվա ապրիլ 24-ի հայ ժողովրդի համար տխուր ու ցավալի ժամանակաշրջանը։ Խաղաղության լոզունքի տակ պատրաստ են ամեն ինչի։ Փոքրացած, նեղացած, անդամալույց Հայաստանի քարտեզը կուրսներուն կախած կդառնան Երևանի փողոցներով, խոսելով իրական Հայաստանի մասին։ Այս իրական Հայաստանի մեջ չկա հազարամյա հայոց պատմություն, չկա Արարատ, չկա հայ առաքելական եկեղեցի, չկա Արցախ, չկա նաև Սփյուռք։ Նիկոլ Փաշինյանի ու իր թիմակիցներու իրական Հայաստանի մեջ կա 2.5 միլիոն բնակիչ քվեարկող, 10 միլիոն հայության փոխարեն։ Կան հայկական տարածքներ, որոնք մեզ պետք չեն, որոնց մեջ բնակչություն չկա, Սյունած սարերու պես։ Օրինակ բերելով հարուստ Սինգապուրի 728 քառակուսի կիլոմետրը, ուր կրկնապատիկ մարդիկ կապրեն, խաղաղ ու կուշտ։ Արդեն այս օրինակը մեզ մտավախության առիթ պիտա, թե դեռ ինչ կործնելու կպատրաստեն մեր մտքերը։ Ընդդիմադիրները կխոսին այս վերջին 8 տարիներու կորուստներու մասին, կորցրած Արցախի, արցախահայության դժբախտ վիճակի մասին, եկեղեցու և հայկական ավանդական արժեքներու դեմ տարված արշավի մասին, Հայաստանի վտանգված սահմաններու մասին, կփորձեն համոզել, թե սպառնացող վտանգը կեղծ խաղաղության լոզունքի տակ մեր ինքնության կորուստն է, մեր անկախության կորուստը։ Երբ 300,000 ազերիներ բնակություն հաստատեն Հայաստանի մեջ, հաճախեն մեր դպրոցները, գնեն մեր տները ու այգիները, էլ ինչ Հայաստան, էլ ինչ անկախ պետականություն։ Դեպի Եվրոպա, Հայաստանի մուտքը Թուրքիան է։ Երբ թրքական ապրանքներ կլեցվին Հայաստանի շուկա եվրոպական ապրանքի անունով, երբ թրքական լոլիկի և ընդհանրապես առօրյա ապրանքի գինը ավելի նվազ է, քան հայկականը, ժողովուրդը կգնե թրքական սննդեղեն ու ապրանք, կգնե ազերիական գազ և կդառնա թրքական վիլայատ։ Հեռու, շատ հեռու Մակրոնի ֆրանսայեն ու խոստացած եվրոպական մակարդակներ են։ Ինչ կորոշե մեր ժողովուրդը հունիսի 7-ին և ինչ ապագա կուզեն ստեղծել Հայաստանի ընտրություններուն քվեարկողները։ Վեշտան Հայաստանի կործանման այս ալիքին, թե նոր սկիզբ, նոր հաղթանակներու և նոր փոփոխություններու, եթե անշուշտ համոզվենք, որ ընտրությունները կընթանան արդար և խաղաղ մթնոլորտի մեջ։ Այս ընտրություններու մասին մենք այսօր կխոսենք Արթուր Խաչատրյանի հետ, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության անդամ և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ Հայաստան դաշինքի պատգամավոր, ապա մեր զրուցակիցը գլա Ավետիք Չալաբյանը, ՀԱՅԿՎ քաղաքացիական միավորման համահիմնադիր, որ այս ընտրություններու ընթացքին միացած է ուժեղ Հայաստանին։ Կապվենք հիմա Արթուր Խաչատրյանին։ Արթուր Խաչատրյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօրիրուն ձեր ժամը տրամադրեցիք մեզ և ընդրապայքարի ժամանակ, ուրեմն մեզի հատկացրիք ձեր թանկ ժամը։ Բարի եկացեք մեր եթեր։
1: Սիրով։
0: Արթուր Խաչատրյան, կրնակ մեզ նկարագրել, խնդրեմ, Հայաստանի մեջ տիրող այս ընդրական մթնոլորտի մասին։
1: Ընդրապայքարը գնալով թեժանում է, Նիկոլ Փաշինյանը գնալով ավելի ջղաձիգ է դառնում, անցնելով արդեն անձնական վիրավորանքների մակարդակ, իր քաղաքական դիմադիրներին փորձելով անձնական վիրավորանքներ հասցնել, եւ միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ շարունակվում են բռնաճնշումները դիմադիրների նկատմամբ, օրինակ 3 խուզարկություն է տեղի ունեցել Կաստանդաշինքի Սպիտակ քաղաքի գրասենյակում, մարդկանց են ձերբակալել, այնուհետև ազատ էին արձակել։ Սա իհարկե մեկ նպատակ ունի՝ վախեցնել ընդդիմադիրներին, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը էլ ավելի անընդունելի քաղաքականություն է վարում, ինքը փորձում է ժողովրդին սարսափի և ահաբեկվածության մթնոլորտում պահել, սպառնալով, որ եթե հանկարծ ինքը չդառնա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ապա ընդամենը մի քանի ամիս հետո Ադրբեջանը պատերազմը սկսելու Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Սանով ինքը կնում են, փորձում են մարդկանց վախի և սարսափի մթնոլորտում պահել, փորձում է խոչընդոտել ազատ ընտրության իրավունքի իրացում, այսինքն ստարից մեկ ինչ ենթադրության կարող են գալ կամ համոզմունքի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց Իլհամ Ալիևի սրտի վարչապետն է։
0: Արթուր Խաչատրյան, դուք ներկա ազգային ժողովի պատգամավոր եք, վերջերս ընտրական օրենսդրության մեջ փոփոխություններ տեղի ունեցան, կրնակ մեզ բացատրել այս փոփոխություններու մասին, խնդրեմ։
1: Կա Վենետիկի հանձնախումբ Եվրոպայի խորհրդի, որը ունի ուղեցույց, համաձայն այդ ուղեցույցի ընտրություններից մեկ տարի առաջ չի կարելի կամ խորհուրդ չի տրվում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները իրականացնել, այսինքն ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ չի կարելի խաղի կանոնները փոխել, սակայն այս իշխանությունները, անտեսելով Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվությունը, փորձում են ընդրական օրենսգիրքը այնպես ձևափոխել, որ իրենց համար ավելի ձեռնտու լինի, մասնավորապես շատ ավելի սահմանափակվել են տեղացի և օտարերկրյա տեղացի դիտորդների գործունեությունը, շատ անհասկանալի ձևակերպում է տրված բարեգործությունը, այսինքն եթե ես վաղը մի մուրացկանի 100 դրամ տամ կամ ընկերոջս օգնություն 1000 դրամ տամ, դա կարող է դիտվել որպես ընդրակաշարք, և դրանից բացի իրենք փոխել են նաև դաշինքների անվանակոչման կարգը, այսինքն այդ ամեն ինչը միասին բերելու է նրան, որ իրենց պոտենցիալ ընդդիմախոսները և իրենց ընդդիմախոսները կարող են հետապնդումների թիրախ դառնալ։
0: Հոյիդան այս անգամ ևս Հայաստան Դաշինքի հետ միասին կներկայանա ընտրություններուն Հայաստան Դաշինքի մեջ, որոնք են այս ուղղման պատճառները։
1: Մենք նախագահ Քոչարյանի հետ բավականին հաջող համագործակցության փորձ ունենք, ես չեմ խոսում 2000-ականների սկզբի կոալիցիոն կառավարության մասին, ես խոսում եմ այս վերջի 5 տարիների ընթացքում թերևս Հայաստանի պատմության մեջ միակ դաշինքն ենք, որը չկազմալուծվեց, նաև նախագահ Քոչյանի հետ ունենք ծրագրային էական նմանություններ, ծրագրային, գաղափարական, քաղաքական, և այս ամեն ինչի համադրումը բերեց նրան, որ մենք որոշեցինք մասնակցել դաշինքներով։ Դրանից բացի հավանաբար կհիշեք, որ դեռևս մինչև ընդրարշավը, ընդրապայքարը, մինչև ուսակցությունների և դաշինքների գրանցումը, մենք ինքներս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին կոչ էինք անում, որ առանձին ուսակցություններով մասնակցելու փոխարեն ձևավորվի մի քանի մեծ դաշինք, որպեսզի ընդդիմադիր ձայները չփոշիանա։ Եվ մենք չենք կարող, եւ մենք գտնում ենք, որ դա իրական իրապես ճիշտ քաղաքականություն է, եւ մենք չենք կարող մի բան խորհուրդ տալ ուրիշներին ինքներս այլ քաղաքական ուղեկից որթելել։ Ցավոք սրտի մենք դարձյալ տեսնում ենք, որ կան իրենց ընդդիմադիր, կան ընդդիմադիր ուսակցություններ, կան իրենց ընդդիմադիր կոչող ուսակցություններ, որոնք չգնացին այդ ուղիով, եւ մենք էլի ունենք 19 ուսակցություն եւ դաշինք, որոնք մասնակցում են ընտրությունների, որոնցից հավանաբար 15-ը իրենց ընդդիմադիր են կամ իրենց ներկայացում են որպես ընդդիմադիր։ Ճիշտ մոտեցում չէ, եւ ես կարծում եմ, որ ընտրողները իրենց քվեյով նաեւ այդ սխալ տակտիկական քայլին կարձագանքի։
0: Մեր ընկերներին հիշեցնենք, որ անձնապես ներկայացողները պետք է անցնեն 4%-ի փուլը ազգային ժողով անցնելու համար, իսկ դաշինքները պետք է անցնեն ավելի 8%-ի փուլը,
1: 8%-ը, եթե երկուս
0: հիմա 19 գրանցված դաշինքներ կամ կուսակցություններ կան, իրականչամեջ երկուքը միայն դաշինք են, մնացյալը կուսակցություններ կամ անձեր են, որոնք են ձեր
1: կուսակցություններ են
0: ասենք, որոնք են ամենակարևորները կամ որոնք են, որ ազգային ժողով անցնելու շանս ունեն։
1: Ես չի ուզենա ասել ովքեր են կարևոր, ովքեր կարևոր չեն։ Մենք փորձում ենք մեր հակառակորդների եւ նրանք, ովքեր իրենց ընդդիմադիր են կոչում եւ ընդդիմադիր են, որտեղ տարբեր են, հնարավորինս կորեկտ արտահայտվել։ Ամեն դեպքում ուժեր կան, որոնք առանց անուններ նշելու, ես ասում եմ, ինձ անցնելու հավանականությունը շատ փոքր է, եթե որ կառույցներ, կուսակցություններ, որոնք նոր են գրանցվել, ինչ որ երկար ճառոմաններ ունեն, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ինչ հաշված ընդդիմադիր ճակատում առնվազն 3-4 ուժեր կան, որոնք կարող են անցնել։
0: Բայց կարելի չէ համախմբել։
1: Դեր արյալ իհարկե Հայաստան դաշինք։
0: Կարելի չէ համախմբել այս փոքր կուսակցությունները, եթե ընդդիմադիր։
1: Դա հենց մեր առաջարկությունն էր։ Դա հենց մեր առաջարկությունն էր, որ իրենք համախմբեին, որպեսզի ձայները չփոշիանային։ Տեսեք, 2021 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հավաքեց 53.8%, 54-ից քիչ, սակայն խորհրդանում ինքը ներկայացված է ոչ թե 54%-ով, այլ 65%-ով, որովհետև մոտ 200 000 ձայն փոշիացվեցին, եւ այդ 200 000 ձայնի մեծամասնությունը անցան Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք հույս ունենք, որ գոնե այս անգամ այդպես չի լինի, բայց բանականության շատ դժվար է բացատրել, թե ինչի ազգն փոքր կուսակցությունները, որոնք օրինակ այսօր Էդմոն Մարտյանն հայտարարում է, որ իրենք վարչապետական ամբիցիաներ չունեն եւ նույնիսկ վարչապետի թեկնածու չունեն, բա այդ դեպքում ինչու մասնակցեն հենց այդ ֆորմին։
0: Այս ընտրություններու ժամանակ շատ հստակ երկու մտայնության բախում կա։ Մեզ կրնակ ներկայացնել այս երկու բևեռներու տարբերություններ, խնդրեմ։
1: Այսինքն առաջինը Նիկոլ Փաշինյանն է, բնականաբար ինքը ինչ է ասում, ասում է, այս իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք, դա դարերից ի վեր եկող մեր սխալ ընկալումն է, չգիտեմ, պապ թագավորի սպանությունից հետո մեր պետությունը սխալ ճանապարհով է զարգացել, հայոց ցեղասպանությունը տեղի ունեցավ, որովհետև հայ ժողովուրդը ավելի զգտեց, քան թե կարող էր, եւ միջազգային հարդավանքների զոհ դարձավ, արցախյան ազատամարտը, արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը ճակատագրական սխալ էր, Հայաստանը պետք է ու նա ինքը ասում է բալանսավորված, բայց իրականում կողմնորոշում ունենա դեպի Եվրոպա եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատի, մոռանանք մեր անցյալը, մոռանանք մեր պատմությունը, լավ, օրինակ վաղը եթե երեխան հարցնի Սասունցի Դավթի մասին, լավ հարցնի, որտեղից է եկել Դավիթը, Սասունը որտեղ է, պիտի չպատասխանենք, ասենք դա Թուրքիան է եւ չգիտեմ, Արադ լեռան պատկերն են հանում, նույնիսկ խորվիրապը տալիս են առանց Արատի, այսինքն մոռանանք մեր ազգային էությունը, մեր հայ լինելը եւ ստեղծենք նոր ազգ, որը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բոլոր պահանջներին պիտի հնազանդվի, այլապես ցանկացած դժգոհություն, ցանկացած ընդվզում կարող է բերել պատերազմի։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը 2024 թվականին, եթե մենք չգնայինք սահմանազատման, այն քարտեզներով, այն պահանջներով, որ Ադրբեջանը ներկայացրել, կունենայինք պատերազմ։ Հիմա ինչ որ բան ես ասում, ասում ես արցախցիները պետք է իրավունք ունենան վերադառնալ իրենց հայրենիք, ասում են դա կբերի պատերազմի։ Ես ցանկացած բան, որ Ադրբեջանի դուրը չի գալիս, պետք է մեր լեզուն կծենք, որովհետև դա կարող է բերել պատերազմի։ Դեռ մի կողմից ինքը խոսում է լեգիտիմության մասին, մյուս կողմից ասում է միջազգային օրենք գոյություն չունի, հենց ինչ որ մի բան ասենք, որ Ադրբեջանը հավան չէ, չի ցան համաձայն չէ, կարող է լինել պատերազմ։ Սա այս մի կողմն է։ Ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, մենք ասում ենք, ոչ, հայ ազգը հարատև է, ազգ ունի 4000 տարվա մոտ պատմություն, մենք մեր պատմության տերն ենք, մենք մեր ազգային ինքնության, ազգային ավանդույթների տերն ենք, մենք պետք է կարողանանք պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Հայ ժողովուրդը ենթարկվել է ցեղասպանության եւ հայ ժողովուրդ ունի իրավունքներ եւ պահանջներ, մասնավորապես ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ փոխհատուցման տեսանկյունից ելնելով, որ ցեղասպան պետությունը պարտավորություն պետք է ստանձնի զոհի անվտանգությունը աջակցելու համար, Արցախյան ազատագրական շարժումը մեր անկախության հիմքն է, Արցախի ժողովուրդ ունի վերադարձի իրավունք, Ադրբեջանը պետք է անմիջապես դադարեցնի Արցախում հայկական պատմաճարտարապետական հուշարձանների ոչնչացումը, մեր գերիները պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն, ադրբեջանական զավթիչ ուժերը պետք է անմիջապես Հայաստանից դուրս գան։ Սա է մեր տարբերությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր պարտվողականությունը կոչում է խաղաղություն, մենք ասում ենք, ոչ, իրական խաղաղություն կհաստատվի, երբ Ադրբեջանը հարգի մեր իրավունքները, խաղաղությունը պետք է հարգի յուրաքանչյուր կողմի կենսական ազգային շահերը։ Գիտեք, Ֆրանսիա եւ Գերմանիա հարաբերությունները նայեք, լավ, Էլզաս Լորան, չէ՞, հիմա Ստրասբուրգը վերցնում է, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև խաղաղությունը, Ստրասբուրգի կենտրոնական հրապարակ, որ գնում ես, գրված է Place de la République, մի քիչ ավելի փոքր տարերով գրված է Kaiser Platz։ Եվ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան Ստրասբուրգը դարձրել են համաեվրոպական քաղաք։ Այդ այս կոչեի խաղաղություն։ Մեր պարագայում Ադրբեջանը ոչնչացնում է Արցախի ամեն հայկականը։ Միթե Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև խաղաղությունը համադրելի է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չակերտավոր խաղաղության։ Ոչ, մենք ուզում ենք արժանապատիվ խաղաղություն, եւ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ապահովել արժանապատիվ խաղաղության իրացումը եւ ինքը խաղաղության ամենամեծ խոչընդոտն է, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա ու միգուցե Բաքու, եթե իրան Բաքվում կամ Անկարայում սպասում է։
2: Արթուր Խաչատրյան, ի՞նչ կարաճարկե Հայաստան դաշինքը բարելավելու համար ժողովրդի առօրյա կյանքը։
1: Մենք ոչ թե դեմ ենք կառավարության տնտեսական քաղաքականությանը, որովհետև տնտեսական քաղաքականություն որպես այդպիսին գոյություն չունի, համակարգված իրարից տրամաբանորեն բխող քայլեր մենք չենք տեսնում, որոնք միտված են մեկ մեծ նպատակը, նպատակին հասնելուն, այսենց առանձին մանր մունր պրոժեներ են, որ կառավարությունը իրականացնում է։ Մենք կողմ ենք, առաջարկում ենք Հայաստանի արդյունաբերացման, ինդուստրիալիզացիայի քաղաքականություն, հիմնված Հայաստանի մրցածային առավելությունների վրա։ Մենք առաջարկում ենք կամ խոստանում ենք ստեղծել սոցիալական պետություն։ Մենք խոստանում ենք լինել աշխատավորների կողքին, մենք խոստանում ենք լինել փոքր և միջին ձեռնարկատերերի օգտին, մենք խոստանում ենք աջակցել տեղական արտադրողին, մենք խոստանում ենք օգնել գյուղացիներին, փոքր գյուղացիական տնտեսություններին, այլ ոչ թե խոշոր հողատերերին, որոնք առանց կառավարության էլ կարողանում են հաջողությամբ մրցակցել, և ավելին ստիպում են, որ փոքր հողատերերը շատ հաճախ շատ էժան գնով իրենց հողը վաճառեն և նոր հողատիրոջ մոտ որպես բանվոր աշխատեն։
2: Արթուր Խաչատրյան, շատ մարամա։
1: Եվ իհարկե նաև մենք կոչ ենք անում, մենք մեր ազգային արժեքների հետևողական աջակիցներն ենք, Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դերն են կարևորում, ի տարբերություն օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի, որը սահմանադրության խախտումով ասում է, ես եկեղեցու ղեկավարին պիտի փոխեմ։ Դա ուղղակի բացահայտ ապօրինի պահանջ է իրենց, կամ ապօրինի խոստում է իրենց նախընտրական ծրագրում, բայց դատախազությանը կարծես թե դա շատ չի հետաքրքրում։
2: Արթուր Խաչատրյան, մարամասն կարդացի Հայաստան դաշինքի ներկայացրած 12 կետանոց տնտեսական առաջարկները։ Կրնակ մեզ ներկայացնել անոնց մեր կարևորագույնները։
1: Հավանաբար նախորդ հարցում արդեն պատասխանեցի, բայց
2: օրինակ հարկերի բաժինը։
1: Հիմա հարկերի բաժինը, դա հարկերի բաժինը առանձին չի, դա փոքր և միջին ձեռնարկատիրության խրախուսման մասին է խոսքը։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը ինքը կենսակերպ է, ինքը մարդկանց ազատություն, տնտեսական ազատություն և դրանից բխող քաղաքական ազատություն ապահովող գործիք է։ Դա տնտեսական նորարարություններն են և տնտեսական տնտեսության արդյունավետության բարձացում, և մենք խոստանում ենք, որ փոքր ձեռնարկությունների համար կստեղծենք իրանց զարգացման համար նպաստավոր էկոհամակարգ, թե հարկային հետ վերադարձի տեսքով փոքր ձեռնարկություններին, թե հստակ կոնկրետ թիրախավորված բյուջետային աջակցությունների տեսքով, թե խորհրդատվական ծառայությունների տեսքով։ Միջին ձեռնարկությունների համար դա պետք է լինի ըստ տնտեսական առաջնահերթությունների և ըստ տարածքային առաջնահերթությունների, որովհետև ակնհայտ է, որ մենք ունենք ցավոք սրտի ամբողջ հանրապետությունը, հանրապետության պոտենցիալի մի զգալի մաս կենտրոնացված է Երևանում, ի հաշիվ մարզերի զարգացվածության, բայց ունենք մարզեր, որոնք շատ ավելի ծանր վիճակում են գտնվում։ Կամ եթե ձեռնարկությունները այդ մարզերում են գործունեություն ծավալում, նաև իրենց հարկային որոշակի արտոնություններ, խոսքը նրան չի վերաբերում, որ մի ընկերություն գրանցվի, ենթադրենք, ներքին հանդգյուղում ադրբեջանցիներից մի քանի մետր հեռավորության վրա, բայց գործունեությունը ծավալի Երևանում, իրապես մարզերում գրանցված և մարզերում գործունեություն ծավալող ձեռնարկությունների մասին է խոսքը։ Եթե հարկերը նշեցիք, նաև որպես սոցիալական պետության երաշխիք այս սարսափելի ուղիքահարկը, որը իրենք ժողովրդի ուսերին են դնել, դա նույնպես պետք է վերանայվի և վերատեսության ենթարկի, որովհետև մարդկանց հարկային պարտավորությունները շատ մեծ են, և շատերը, ովքեր դեռ Սովետ Միության ժամանակ ենթադրենք, գիտնականներ, արվեստագետներ, տավորականներ Երևանի կենտրոնում, օրինակ, պետական բնակարան են ստացել, իմ այնքան բարձր է հարկերը, որ այդ մարդիկ ստիպված պետք լինեն իրենց բնակարանները վաճառեն մեր նուվողի շերին, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներն են ակնհայտորեն, և գնան Երևանի ծայրամասում ապրեն, օրինակ, բայց դա մեզ համար ընդունելի չէ։ Մյուս խնդիրը ես ինչպես արդեն նշեցի, դա Հայաստանի ինդուստրիալիզացիան։ Եվ ասեմ ինդուստրիալիզացիայի նկատի ունեմ նաև post-industrial զարգացումները։ Մրցունակության բարձրացումը, արտահանմանը միտված տնտեսությունը, որովհետև այսօր, որ նայում ենք, մեր տնտեսությունը արտահանելի շատ ապրանք չի արտադրում, մեր արտահանումների մի հիմնական կամ ամենամեծ մարժինը դրանք Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հետևանքով արտանումն է, օրինակ Հայաստանի արտանվում է ոսկի Հայաստանից, բայց Հայաստանը չունի ոսկու արդյունաբերություն, կամ ունի շատ-շատ փոքր, այսինքն ոսկին Ռուսաստանից գալիս է Հայաստան, Հայաստանից գնում է Արաբական Էմիրություններ, կամ բջջային հեռախոսները, Հայաստանը բջջային հեռախոսներ չի արտադրում, ակնհայտ է, չէ՞, որ երրորդ երկրներից գալիս է Հայաստան, հետո գնում է դեպի Ռուսաստան։ Մենք խոսում ենք արտահանելի տնտեսության զարգացման կարևորության մասին։ Գյուղատնտեսությունը, ժամանակին գյուղատնտեսությունը համարյա 20% էր մեր տնտեսության մեջ, այսօր 10%-ից պակասը։ Գյուղերում մենք զբոսնում ենք, խոսում ենք մեր հայրենակիցների հետ, և մարդիկ գողոքում են գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցները, որ իրենք միայնակ են մնացել իրենց բոլոր դժվարությունների հետ։
2: Իսկ ինչ հիմնական տարբերություններ կան ներկա իշխանություններում և Հայաստան դաշինքի միջև Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ։
1: Ներկա իշխանությունների և Հայաստան դաշինքի քաղաքականությունների միջև որևէ նմանություն չկա։ Կա էական մի շատ մեծ տարբերություն։ Անկախացումից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը վարում էր այսպես կոչված կոմպլեմենտար փոխլրացնող քաղաքականություն, փորձելով դրական հարաբերություններ պահպանել թե հյուսիսի, թե արևմուտքի և թե հարավի միջև իրենց հետ, ելնելով այս երեք աշխարհաքաղաքական կենտրոնների շահերի համընկնումների վրա։ Այս իշխանությունները թեև հայտարարում են, որ իրենք վարում են հավասարակշռված և հավասարակշռող քաղաքականություն, իրականում փորձում են խաղալ այս ուժերի միջև հակասությունների վրա։ Որպես փոքր երկիր դու չես կարող քեզ այս ճուխությունը թույլ տալ, պետք է իրատեսական գնահատես այն քաղաքականությունը, այն ներողություն, այն ուժը, որը դու ունես, և ըստ այդ քո քաղաքականությունը կառուցես տարբեր աշխարհաքաղաքական ուժերի հետ։ Հիմա չմոռանանք, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ռազմական պարտությանը նախորդել էր Հայաստանի դիվանագիտական պարտությունը, երբ մենք ուղղակի մնացել էինք միայնակ առանց որևէ դաշնակցի, և այս ամեն ինչը անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի սխալ քաղաքականության հետևանքն էր։ Մենք գտնում ենք, որ մենք այո պետք է Եվրոպայի հետ ունենանք շատ սերտ հարաբերություններ, բայց չի կարելի ժողովրդին խաբել, ասելով, որ տեսանելի ապագայում մենք կարող ենք լինել Եվրոպական միության անդամ։ Դա նույնիսկ Եվրոպական միությունը նման ուղերս չի տալիս։ Մենք ինչ ենք արտանում Եվրոպա։ Ինչ ենք արտանում Եվրոպա։ Ոչի բան, ինչ էլ արտանում ենք Եվրոպա, հիմնականում Եվրոպայի էթնիկ հայկական շուկաների համար է նախատեսված։ Վերջի վերջի եկեք խոստով անենք, որ եթե Ֆրանսա, օրինակ, արտանվում է հայկական պահացով, դա ոչ թե ֆրանսացին է գնում, այլ ֆրանսահայն է, 19 ուղից հայն է գնում։ Նա դու քո տնտեսությունը նույնիսկ նրան պատրաստ չի, ես չեմ խոսում քաղաքական և անվտանգային հարցերի մասին։
2: Անցյալ շաբաթվա ընթացքին խոսենք Եվրոպայի մասին, Եվրոպական գագաթնաժող ժողով տեղի ունեցավ Հայաստանի մեջ։ Դուք ինչպես վերլուծեցիք այս օրերուն նման գագաթնաժողովի կայացումը, արդյոք դա Հայաստանի ընտրություններու միջամտություն էր, թե հերթական գործընկերներու հանդիպում։
1: Իհարկե ժամանակահատվածը շատ անհաջող էր կազմակերպված, և այո իշխանությունները գիտակցաբար դա արեցին մայիսի սկզբին, որպիսի ներկայացնեն Եվրոպայի անմիջական աջակցությունը, դա ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ժամկետը շատ սխալ էր ընտրված, բայց դե եթե ընտրված էր ամեն դեպքում կարելի էր այդ գագաթնաժողովից շատ ավելին ստանալ, մասնավորապես որ գագաթնաժողովի մասնակիցները օրինակ դատապարտեին Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականությունը, պահանջեին, որ ադրբեջանցիները իրենց զավթիչ զորքերը հանեին Հայաստանից, պահանջեին, որ Ադրբեջանը հարգեր վերադարձի իրավունքը, ազատեր հայ ռազմագերիներին, դադարեցներ հայկական պատմամշակութային հետքի ոչնչացումը։ Դա չարվեց, ավելին Երևանը Ալիևին հարթակ տրամադրեց, որպեսզի Ալիևը հերթական հակահայ և հակաարցախյան հայտարարություններ ունենա, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ հակադարձեր Ալիևին, մի բան էլ շնորհակալություն է հայտնում։ Այս առումով իհարկե կարելի էր ավելին ստանալ և ճիշտ կլիներ կամ ավելի շուտ անել այդ գագաթնաժողովը կամ ավելի ուշ անել։ Հիմա հնչեցին հայտարարություններ, որոնք առնվազն անկեղծ չէին, ճիշտ չէին։ Ժակ Շիրակը եղել է Հայաստանում, Ֆրանսուա Օլանդն է եղել Հայաստանում, Սարկոզին է եղել Հայաստանում, պետական այցերով, այնպես որ ինչ չի, որ 8 տարի առաջ Հայաստան ոչ ոք չէր գալիս, և վերջի արտասահմանցները, որ Երևանում եղել էին, մոնղոլ թաթարներն էին 1000 տարի առաջ։ Ոչ, դա իրականությանը չի համապատասխանում, այլ ֆրանսական հարաբերությունները շատ ավելի բարձր և հայանպաստ դիրքերում են եղել, մասնավորապես Քիվեստի կարգավորման առաջարկության սկզբունքները մշակվել են Փարիզում, Փարիզյան սկզբունքների հիման վրա էր, այնպես որ ճիշտ չի մենակ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանելու համար, իսկ դա ընդհանրապես մեր համար ընդունելի չի, եթե մենք խոսում ենք հիբրիդային պատերազմի մասին, որի ապացույցները դեռ չեն ներկայացվել, ապա բացահայտ աջակցության մասին պետք է շատ ավելի բարձրաձայն խոսենք, և հնչած որոշ արտահայտություններ մենք ուղղակի դիտում ենք որպես Հայաստանի ներքին գործերի միջամտության փուլից։
2: Իսկ Սփյուռքի համար որևէ տեր նախատեսած է Հայաստան դաշինքը իր իշխանության հասնելու վերջ, և ինչ ձևով։
1: Ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, որ ասում է Հայաստանը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պետությունն է, մենք ասում ենք, որ Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է, և Հայաստանը, չունենալով շատ մեծ ռեսուրսներ, ունի մեկ շատ մեծ ռեսուրս, դա մեր Սփյուռքն է, և Սփյուռքի կարողությունները պետք է օգտագործեն ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, և Հայաստանի Հանրապետությունն էլ պետք է օգնի, որպեսզի Սփյուռքը լինի ուժեղ և կազմակերպված։ Տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Զարե Սինանյանը քանդում են Սփյուռքը, քանդում են Սփյուռքի ավանդական կառույցները, և ընդհանրապես տանում են Սփյուռքի դեինստիտուցիոնալիզացիա քաղաքականություն, որը կործանման առաջի կայլը։
2: Ինչ ապագա կնախատեսեք դուք Հայաստանի համար։
1: Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունիսի 7-ին կմերժի Նիկոլ Փաշինյանին, և կքվեարկի Հայաստան դաշինքի օգտին, և մենք կարողանանք ուղղակի երկիրը հանենք այն խորը ճգնաժամից, որում երկիրը հայտնվել է Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ։
2: Անչափ շնորհակալ եմ Արթուր Խաչատրյան, այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ և ցտեսություն։
1: Ձեզ նույնպես, ձեզ նույնպես։
2: Ցտեսություն։
0: Կապվենք ամինջապես Երևան Ավետիք Ճալաբյանին։
2: Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրն է հիմա Ավետիք Չալաբյանը, հայակվեք քաղաքացիական միավորումի համահիմնադիրը, որոնք անցյալ շաբաթվա ընթացքին համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին Սամվել Կարապետյանի «Ուժեղ Հայաստանի» հետ։ Բարի եկած եք մեր եթեր, և շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը հակառակ ձեր ունեցած բազմասպառ օրակարգին։
3: Շատ շնորհակալ եմ, մենակ մի ճշգրտում, համագործակցության ուշագիրը մենք ստորագրել ենք երկու շաբաթ առաջ, ապրիլի 20-ին, ավելի ճշգրիտ։
2: Ապրիլի 20-ին, շատ լավ։ Ավետիք Չալաբյան, ինչ տպավորություն ունեք դուք այս ընդրաշավի ընթացքի մասին։
3: Իրենք տպավորությունը երևի դժվար ավ մեկ առանձին նախադարձության բարդայետ էր, տեսեք, երևի կարելի ասել, որ Ընտրաշավի մասնակիցները բաժանվում են 3 խմբի։ Կա իշխանությունը իր որոշ արբանյակներով, որոնք ըստ էության սպասարկում են իշխանության օրակարգը եւ քարոզաշավին միացել են ոչ այդքան որպեսի ազգային ժողով անցնեն, այլ որպեսի օգնեն իշխանությանը հիմնական ընդդիմադիր ուժերի հետ պայքարել։ Այդ մեկ, երկրորդը կան հիմնական ընդդիմադիր ուժերը, առաջատար 3 ընդդիմադիր ուժերը, որոնք ամենամեծ հավանականություն ունեն անցնելու ազգային ժողով։
2: Որոնք են այդ 3-ը?
3: 3 հիմնական ընդդիմադիր ուժերը ըստ իրանց ազդեցության դա ուժեղ Հայաստանն է, Հայաստան Դաշինքն է եւ Արգավաճ Հայաստան։ Ինչպես տեսնենք, բոլորի անվան մեջ Հայաստան բառը կա։ Դրանից դուրս կան ավելի փոքր ուժեր, տարբեր, հա, ես կասեի առնվազն մի 10-12 ավելի փոքր ուժ գործություն ունի, որոնք չափավոր ընդդիմադիր են կամ չեզոք են այս ընդդիմություն իշխանության հակադրության մեջ, իրենց սեփական օրակարգն են հետապնդում եւ այլն, բայց մեծ հաշվով դրանց մեջից որևէ մեկը ազգային ժողովի անցողի քշեմը հաղթարելու բացահայտ հենց հնարավորություն այս պայդրությամբ չունի։ Ես չեմ ասում, որ չեն հաղթարի ոչ մեկ, բայց եղած սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ դժվարություն են ունենալու շեմը հաղթարելու։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը շեմը հաղթարի, դա գուցե մեկ ուժ այդ իմ ասած 10-12-ի մեջից, հա՞։ Այն նրանք, որոնք իշխանամետ բանում են, այսպես ասած, արբանյակներն են, կարծում եմ նրանցից ոչ ոք չի հաղթարի, այն մնացածների մեջ գուցե մեկը կարողանա հաղթարել, կտեսնենք դա, որովհետև գիտեք ինչու՞ է հարցը, քանի որ ձայները մեծ քանակությամբ տեղեր են բաշխվելու, նույն ըստ էության սեգմենտի ձայները, հա, անդրոգների, հավանականությունը, որ ինչ-որ մեկը կարողանա 4%-ից ավել հավաքել, իսկ դա մոտավորապես 55,000 ընտրող լինելու, Հայաստանում, որ պատկերացնենք, ընտրությունների գալիս է սովորաբար 1-2-ից 1-3,000 ընտրող, ներս միլիոն, ներս 1-2-ից
2: 1,200,000,
3: այո, տեսեք, ընտրողների թիվը պաշտոնապես 2,482,000 է պաշտոնապես, բայց այդ ընտրողների մի մասը Հայաստանում չեն բնակվում, իրենք Հայաստանի քաղաքացիներ են, բայց Հայաստանում չեն բնակվում, ուստի ընտրություններին հազվագյուտ են մասնակցում, ոչ թե էլ չեն մասնակցում ընդհանրապես, 6,000 դեպք են մասնակցում, երբ որ իրենք Հայաստանում են այդ պահին, ուստի Հայաստանում իրապես բնակվում մոտավորապես 2 միլիոն ընտրող, սովորաբար ընտրական ակտիվությունը կազմում է մոտավորապես 65%-ի կարգի, իսկ 2/3 ընտրողների գնում են ընտրությունների, դա մոտավորապես 1-3 միլիոն ընտրող։ Եթե ենթադրենք, որ 1-3 միլիոն ընտրող է գալու, ընտրական շեմը 4%-ը, դա 52,000 ընտրող է։ Եվ այդ թիվը 52,000 ընտրողի շեմը հաղթարելը իրապես դժվար է լինելու փոքր ուժերի համար։ Դա որպես այնպես արձանագրում նույնիսկ մինչև ընտրաշավը։ Բայց դա ասելով ես չեմ բացառում, որ ընտրաշավի ընթացքում օրինակ այդ փոքր ուժերից որևէ մեկը կարողանա շատ հաջող ընտրաշավ իրականացնել, շատ արդյունավետ եւ իր դիրքերը լավացնել։ Ուղղակի պետք է նկատի ունենալ հետեւալը, որ Հայաստանում թեև պաշտոնական ընտրաշավը բարձր ինտենսիվությամբ սկսել է մայիսի 8-ից, բայց մինչև այդ հիմնական քաղաքական ուժերը առնվազն տարվա սկզբից սկսած, հենց մոբայլ տոներից վերադարձան, բոլորը փաստացի ընտրաշավի մեջ են։ Ուստի ինչ որ իմաստով ընդհանուր ընտրական պատկերը արդեն ձևավորվել է, բայց ինքը որոշակի փոփոխություններ կարող է գրել։
2: Ուժեղ Հայաստանը Սամվել Կարապետյանի հիմնած կուսակցության, այսինքն դաշինքն է, որը գումարել Նարեկ Կարապետյանը։ Սամվել Կարապետյանն է Ուժեղ Հայաստանի վարչապետը, վարչապետի թեկնածուն, որը ըստ սահմանադրության ընտրվելու իրավունք չունի։ Սահմանադրական ի՞նչ փոփոխություն պետք է, որպեսզի Սամվել Կարապետյանը կարողանա դառնալ վարչապետ։
3: Տեսեք ինչ մա խնդիրը, սահմանադրության մեջ կան երկու հոդված, ցավոք հիմա միանգամից բաները, համարները չեմ ասել, եթե նախապես զուշացնենք, համարները կասեմ։ Ուրեմն առաջի հոդվածը պահանջներ է դնում ազգային ժողով ընտրվող պատգամավորների նկատմամբ։ Այդ պահանջները հետևյալն են, որ նա առնվազն վերջին 4 տարիների ընթացքում պետք է լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, միայն բնակված լինի միայն Հայաստանում, այսինքն Հայաստանի ռեզիդենս ունենա, հա, տիրապետի հայոց լեզվին, առնվազն 25 տարեկան լինի եւ այլն, մի քանի այդպես չափանիշներ կան։ Սահմանադրության մեջ ավելի ուշ կառավարության հետ կապված բաժնում, հա, կա հոդված, որ ասում է հետևյալը, կառավարության անդամները, իսկ կառավարության անդամներն են վարչապետը, փոխվարչապետները եւ նախարարները, նրանց վրա տարածվում են նույն պահանջները, ինչը ազգային ժողովի պատգամավորները։ Հիմա անչեմ ես հատուկ նշում, որ դա երկու տարբեր հոդված են, որովհետեւ առաջի հոդվածը դա անդրական իրավունքի մասին հոդվածն է, եւ այդ հոդվածի փոփոխությունը բարդ է, դա կարելի է փոխել միայն հարակվեով։ Իսկ երկրորդ հոդվածը վերաբերում է կառավարության գործունեության բաժնի, այդ մասը կարելի է փոխել նաեւ ազգային ժողովով, դրա համար հարակվի պետք։ Հա, հիմա տեսեք ինչու՞ է խնդիրը, ինչ սահմանափակումներ կա, որոնք այսօր տարածվում են Սամվել Կարապետյանի վրա։ Առաջինը, որ ինքը վերջի 4 տարիների ընթացքում թեև եղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց ունեցել է նաև այլ երկրի քաղաքացիություն։ Երկրորդ սահմանափակումը, որ ինքը վերջի 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չի եղել, թեև վերջի 1 տարվա ընթացքում փաստացի եղել է, որովհետև ամառվանից ի վեր ինքը Հայաստանի Հանրապետությունն է գտնվում ավելին ըստերության ազատազրկման միջակայքում։ Հիմա որպեսզի Սամվել Կարապետյանը կարողանա դառնալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, անհրաժեշտ է, որպեսզի ազգային ժողովը ձայների 2/3-ով այդ հոդվածը փոխի, այսինքն հանի սահմանափակումը, որ անձը պետք է լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նա կարող է փոխվել, ասվի, որ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, միայն բառը հանվի, եւ պետք է իր դեպքում նաեւ հանվի վերջի 4 տարիների ընթացքում

0: pour que lorsque je reviens, ça me rendra quand même sa mention. Parce qu'il y a plus de retour, mais ça passe.
1: Անիտի Ճալաբյան, հայակվեն ուժեր Հայաստանի հետ համագործակցության հուշադիր ստորագրեց, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք ձեր համագործակցության մարզերը։
0: Ոլորտներ ուզում եք ասեք,
1: որ
0: մարզը Հայաստանում կոնկրետ նշանակություն ունի։
1: Ոլորտներ։
0: Տեսեք, մենք համագործակցում ենք ուժեղ Հայաստանի հետ երկու ոլորտներում։ Հիշեցնեմ, որ հայակվեն քաղաքացիական միավորում, այսինքն ուժեղ Հայաստանը կուսակցությունների դաշինք է ստեղծել, այնտեղ միավորված են երեք կուսակցություններ, թեև իհարկե առանցքայինը հենց ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Մենք պայմանավորվել ենք երկու ոլորտում համագործակցել։ Առաջինը քարոշչական ոլորտում, եւ ըստեղ համագործակցությունը բաժանվում է եւս երկու մասի։ Առաջինը, մենք օգնում ենք ուժեղ Հայաստանին բերելով մեր բովանդակությունը քարոշչական, որովհետեւ մենք բավական մեծ ավալի քարոշչական բովանդակություն, քաղաքական բովանդակություն ես ընթացքում մշակել ենք, ենթադրելով, որ մենք այս ընտրությունին այս կողմակերպ կմասնակցենք։ Եվ սա ի վերջո մասնակցան են ձեռնավորում մենք ընտրել ենք, եւ մեր բովանդակությունը մենք սիրով տրամադրում ենք ուժեղ Հայաստանին։ Երկրորդը, բուն քարոզարշավին մասնակցում են նաև մեր անդամները, ընդ որում քարոզչությունը երկու մակարդակ կա, հանրային քարոզչությունը, երբ որ մարդիկ ելույթ են ունենում հանրահավաքներում, ճեպազրույցներում, հարցազրույցներ են տալիս, եւ մեր հիմնական ակտիվ հանրային դեմքերը մասնակցում են դրան, օրինակ երևկել Շենգավիթում հանրահավաքեր ուժեղ Հայաստանի, եւ այդ հանրահավաքում 4 ելույթ հանջել, 4 ելույթներից մեկը Հայակվեի անդամ եւ Հայակվեի խորհրդի անդամ Սոլա Կակոբյանն է, հա? Եւ երկրորդը կա քարոշչությունը նաեւ ավելի տեղային մակարդակում, երբ որ պետք է արդեն անմիջական օրեն մարդկանց հետ շփվել, իրանց հարցերին պատասխանել, քարոշչական նյութեր բաժանել, այդտեղ Հայակվեի անդամները եւս մասնակցում են։ Դա մի ուղղությունն է։ Երկրորդ ուղղությունը, մենք պարտավորվել ենք նաեւ հանձնակարել, աջակցել ուժեղ Հայաստանին ապահովել ընտրությունների օրինականության վերահսկողությունը։ Հիմա ինչպես է տեղ ունենում։ Հայաստանում կա մոտավորապես 2000 ընտրական տեղամաս։ Ըստ գործող օրենսդրության, կոնկրետ ուսակցությունների դաշինքը կարող է ունենալ մինչև 6000 վստահված անձ, այդ 2000 տեղամասը։ Մինչև 6000 վստահված անձ։ Դա շատ մեծ թիվ է Հայաստանի պայմաններով, որովհետև Հայաստանը բնակչությունը այդքան քաղաքականացված չի, հիմնականում զգալի մասը քաղաքականության նկատմամբ բավական անտարբեր է։ Դրա համար 6000 ակտիվ պատրաստված գրագետ փորձարու վստահված անձի հավաքելը շատ բարդ խնդիր է։ Մենք մոտավորապես 400 անդամ ունի Հայակվեն, բայց այդ անդամների թիվը տարիների ընթացքում է ավելացել։ Իրանք զգալի փորձառություն ունեն, նաև ընտրությունների վերահսկողության են ակտիվորեն մասնակցել, ուստի մեր անդամների մեծ մասը նաև կդառնա ուժեղ Հայաստանի վստահված անձիկ և կմասնակցեն ընտրությունների վերահսկողությանը, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել դրանց օրինականությունը և որպեսզի մեր քաղաքացիները համոզված լինեն, որ իրենց ձայնը չի կորչելու։ Դա Հայաստանում շատ կարևոր հարց է, որտեղ նախկինում բազմիցս են եղել դեպքեր, երբ որ մարդու ձայնը կորել է իրականում, գողացվել է։ Մենք դա ցույց ենք։
1: Ուժեղ Հայաստանի ծրագրի մեջ կա ժողովրդագրական հեղափոխության ծրագիրը։ Կբացատրեք, խնդրեմ։
0: Տեսեք, սա շատ տարողունակ հարց է։ Ես հակիրս կփորձեմ պատասխանել, որովհետև դա կարող ոչ միայն ուժեղ Հայաստանի ծրագրում, այլև Հայակվեի ծրագրում, ինչ որ իմաստով մեր ծրագրերի հատման կետում է գտնվում, եւ մենք էլ շատ հետեւական ենք այդ հարցում։ Հայաստանում, ինչպես ողջ աշխարհում եւ մասնապես բոլոր եվրոպական երկրներում, ծնելությունը շարունակական անկում ապրել անկախությունից ի վեր, որ դուք պատկերացնեք անկախություն ձեռք բերելուց առաջ 80-ական թվականներին, երբ որ Հայաստանը դեռևս խորհրդային Հայաստան էր, եղել են տարիներ 85-86 թվերը, հա, երբ որ Հայաստանում մեկ տարվա ընթացքում ծնողների թիվը գերազանցել է 80,000-ը։ Դա շատ բարձր տոկոս է, այսինքն երբ որ դուք ունեք 3 միլիոն բնակչություն, 80,000-ը դա 2.5%-ից ավել է, որը եվրոպական չափանիշներով շատ բարձր, Եվրոպան դա 2 անգամ ցածր է։ Հիմա անցած տարի 2025 թվականին Հայաստանում ծնողները կազմել են ընդամենը 32,000, ընդամենը, եւ շարունակում են նվազել։ Այս տարի կարող է լինի 32,000, կարող է դրանից մի քիչ քիչ, 31.5, եւ դա լուրջ խնդիր է Հայաստանի դեպքում, եւ դա պայմանավորված է, ինչպես ամբողջ աշխարհում ժողովրդական միտումներով, հա, ծնելության նվազման, ծնելություն միայն Հայաստանում չի նվազում, մեր շրջակայքում բոլոր երկրներում համատարած, կլինի դա Թուրքիան, կլինի դա Իրանը, Ադրբեջանը, թե Վրաստանը, ամենուրեք ծնելությունը նվազում է։ Բայց կներեք, Թուրքիայում կամ Իրանում կարա ծնելությունը նվազի, որտեղ 1.8

0: միլիոն բնակիչ ունի, մեկը 95. Մեր դեպքում, երբ որ մենք ունենք 3 միլիոն բնակիչ, եւ ծնելությունը ասենք անկնում է միջի բնակչության 1%-ը, երբ որ եղել է նախկինում 2.5%-ը, դա բերելու է նրան, որ բնակչությունը չկարողանա վերարտադրվի։ Ընդհանրապես ասած, բնակչության նորմալ վերարտադրությունը տեղի ունենում մոտավորապես 1.4-1.5%-ից սկսած տարեկան ծնողները, որպես բնակչության թվի համամասնությունը, դրա համար մեզ պետք է կարողանալ վերադառնալ գոնե տարեկան 40-45,000 ծնունդի, որպեսզի Հայաստանում բնակչությունը նորմալ վերարտադրվի, մասնապես նաև հաշվի առնելով, որ կարտագաղթ, մասնապես հաշվի առնելով, որ գոյություն ունեն ռազմական գործողությունների վտանգներ 2020 թվականից մինչև 2023 թվականը, մենք մոտավորապես 5,000 մարտական կորուստ ենք միայն ունեցել, հա, Ադրբեջանի թակամարտության մեջ։ Ուստի բնականաբար նույնիսկ ավելի լավ է, որ մենք տարեկան 45,000 ծնունդ ունենանք Հայաստանում։ Բայց այդ խնդիրը հեշտ լուծող խնդիր չի, որտեղ ինքը բազմաթիվ գործոններից է բաղկացած, բազմաթիվ։ Եվ այդ գործոնների մեջ տնտեսական գործոնները իդեպ ամենակարևորը չեն, որտեղ նույնիսկ աշխարհն է 100 երկրներում ծնարությունը ցածր։ Ֆրանսիայում ծնարությունը ցածր է, դու գիտեք։ Միացյալ Նահանգներում ծնարությունը, որ շատ հարուստ երկիր է, ծնարությունը ցածր է։ Հարավային Կորեայում աշխարհի ամենացածր ծնելությունն է, թեև ինքը հարուստ երկիր է։ Ճապոնիայում շատ ցածր ծնելությունն է, թեև ինքը հարուստ երկիր է։ Խնդիրը բարեկեցությունն է, չի պայմանավորված։ Խնդիրը պայմանավորված է ավելի շատ այն հասարակական, այսպես ասած, բարդությունները, որ կա։ Տեսեք, Հայաստանում իրական բարդությունը հետևյալն է։ Կանանց մոտավորապես 25%-ը չի ամուսնանում ընդհանրապես և երեխա չի ունենում ընդհանրապես։ Հիմնական պատճառը նրանում է, որ տղամարդիկ չկան, իսկ տղամարդիկ չկան, որտեղ բանակից հետո իրենք արտագաղթում են, բանակից առաջ էլ, բայց բանակից հետո էլ, Հայաստանում պարտադիր ժամկետային ծառայությունը, բանակից հետո արտագաղթում են։ Ուստի օրինակ կարևոր գործոններից մեկը նրանում է, որպեսզի մենք նվազեցնենք բանակից հետո արտագաղթը, իսկ որպեսզի բանակից հետո արտագաղթը նվազեցնենք, օրինակ բանակից զորացրվող զինծառայողները պետք է պարտադիր պետության հաշվին անվճար բարձրագույն կրթության հնարավորություն ստանան։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի իրենք կարողանան արագարտություն ստանան եւ կարողանան աշխատանքի անցնել։ Այլապես իրենք արտագաղթում են այլ երկրներ, այնտեղ գնում են ցածր վարձատրվող աշխատանքի, բայց դա նույնիսկ իրենց համար ավելի լավ է, քան թե մնան Հայաստանում ընդհանրապես աշխատանք չունենան։ Իսկ Հայաստանում այնպես չի, որ աշխատատեղեր չկան, այնպես չի, որ աշխատանք չկա, բայց որպեսզի Հայաստանը պայմանները մարդ ունենա նորմալ վարձատրվող աշխատանք, ինքը պետք է ունենա կրթություն։ Ուստի օրինակ լուծումներից մեկը դա է, որպեսզի մենք կարողանանք տղամարդկանց սպանենք Հայաստանում, իրենք մնան, ամուսնանան իրենց տարիքի կանանց հետ։ Տեսեք, ինչու է տարբերությունը նաև, այն ինչու է այդքան մեծ դիսբալանս տղամարդկանց կամ։ Դե կանայք բանակ չեն գնում։ Տղամարդիկ է, որ բանակ են գնում, 2 տարի ընդեղ են անցկացնում, այդ ժամանակը կորցնում են, վերադառնում են բանակից, ոչ կրթություն ունեն, ոչ միջոցներ ունեն։ Դրա համար արտագաղթում են։ Իսկ կանայք, քանի որ բանակ չեն գնում, այդ ընթացքում կամ աշխատում են, կամ սովորում են, ավելի լավ վիճակում են, հետո հասկանում եք։ Այսպիսի խնդիրներ ա, որ պետք ա լուծել։ Ես ընդամենը մի օրինակ ձեզ բերեցի, սա երկրորդ օրինակն ա, որ Հայաստանում ամուսնալուծությունների տոկոսն ա շատ բարձր, հիմա դարձրել 30%, երբ որ նախկինում 15% էր։ Իսկ այն ընտանիքները, որոնք ամուսնալուծվում են, այդ ընտանիքները որպես կան մեկ լավագույն դեպքում 2 երեխա ա արել։ Փորձը ցույց ա տալիս, որ այն ընտանիքները, որոնք կայուն են Հայաստանում և երկար են ապրում, միասին 20-30 տարի, այնտեղ շատ հաճախ 3 կամ 4 երեխա ա արել։ Այսքան որպեսզի մենք կարողանանք ժողովրդական խնդիրներ լուծենք Հայաստանում, պետք է այնպես անենք, որ տղամարդիկ չհեռանան, եւ պետք է նվազեցնենք ամուսնալուծությունները, ավելի կայուն սարքենք ընտանիքները, դեպքում այդ ընտանիքում կծավի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ երեխան, հա։ Ավելի ինչ ասեմ, որտեղ դա առանձին մեծ թեմա է։
1: Հասկանալի, բայց հետաքրքիր հասարակական թեմա է, որի մասին պետք է խորը մտածել եւ աշխատանք տանել այդ ուղղությամբ։
0: Մենք խորը մտածում ենք, հետազոտում ենք այդ թեման, հայակվեն ընդհանրապես բազմաթիվ հարցերում բավական լուրջ վերլուծություններ եւ հետազոտություններ ունի կատարած, մասնապես օրինակ մենք ազգային անվտանգության ամբողջական հայեցակարգին մշակել ենք ընթացքում, որը ուրիշ ոչ մի քաղաքական ուժ չի իրականացրել, ոչ մի։ Այն հայեցակարգը, որ ունենք մենք մշակած, իր խորությամբ եւ ծավալով բացառիկ է։ Եվ մենք հիմա այդ ամենի չէ պատրաստ ենք գործարկել, եթե իսկապես հաջողություն ուղեկցի մեզ եւ մենք կարողանանք իշխանության համար պատասխանատվություն ստանձնենք, ուժեղ Հայաստանի հետ միասին, այդ ծրագրերի շատերը մենք փորձենք գործարկել։
1: Ամետիկ Չարաբյան, դուք հայտարարած եք, թե Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալիև ձեր ձեռքի կգանդեն հայ առաքելական եկեղեցին, մեկը Հայաստանի մեջ, իսկ մյուսը Արցախի։ Ծանր են այս խոսքերը, կբացատրեք, խնդրեմ։
0: Ծանր են, բայց փաստերի վրա են հիմված։ Ալիևը, բացի այն, որ բռնազավթել եւ հայտապել է Արցախը, Բնականաբար Արցախի բոլոր եկեղեցիները դատարկվել են, բոլորը, դրանցից ոչ մեկում հայ հոգևորական հիմա չկա, բոլոր հայ հոգևորականները դուրս են վռնդվել, և հիմա իրանք սկսել են եկեղեցիները քանդելու դաժան բարբարոսական գործընթացին։ Ստեփանակերտում արդեն երկու եկեղեցի է քանդվել, Աստվածածնի Հովանի մայր տաճարը և Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Եվ դա միակ չի։ Շուշիում քանդվել է կանաչ ջան կոչվող եկեղեցին, եկեղեցիներ են քանդվել Մարտունիում և Մարտակերտում, այսինքն իրենք հետևողականորեն փորձում են հայկական կրոնական բոլոր ըստերության շինությունները քանդել։ Շուշիում Ազանջեցոց եկեղեցին իրանց, այսպես ասած, կողմից վերանորոգման է ենթարկվել, թե իրանց կողմից էլ վնասվել էր պատերազմի ընթացքում, հանվել են խաչերը, հանվել է գմբեթը իր վրայից, այդ եկեղեցին հիմա ավելի շատ մզկիթի է նման, քան ստեղ եկեղեցին։ Ուստի իրանք ամենաբարբարոսական միջոցներով քանդում են եկեղեցին։ Հիմա իհարկե Փաշինյանը հնարավորություն չունի դեռևս Հայաստանում քանդել տաճարները, բայց ինքը եկեղեցին փորձում է քանդել ներսից։ Ինքը եկեղեցին ներսում պառակտում ամացրել 10 եպիսկոպոսների փորձել է հանել կաթողիկոսի դեմ, չնայած դրանց մի մասը այս ընթացքում արդեն հետ են կանգնել։ Կան եպիսկոպոսներ, որոնք հրաժարական են տվել դուրս են եկել, այլևս հոգևորական չեն, հա, կան եպիսկոպոսներ, որոնք կարգալույց են արվել, մեկը դրանցից, որը կարգալույց է արվել կաթողիկոսի կողմից, կան այնպիսիք, որոնք հետ են կանգնել ես անաստված պայքարից, բայց Փաշինյանի նախաձեռնությունն է դա եղել իր մոտ վարչապետի սենյակում հավաքել այդ մարդկանց և բոլորի աչքի առաջ, տեսախցիկների աչքի առաջ։ Եվ դա միակը չի, ինքը փորձում է այս ներկայացնել, որ սա պայքար չի եկեղեցու դեմ, պայքարը կաթողիկոսի դեմ, բայց դա այդպես չի։ Օրինակ ինչ արել Փաշինյանն այս ընթացքում, որը ուղիղ եկեղեցու դեմ է։ Նա վերացրել է դնդերեսների ծառայությունը։ Անկախությունից ի վեր մեր բանակի բոլոր զորամասերում գործում էին դնդերեսներ, դա այն հոգևորականներն էին, որոնք օգնում էին մեր զինվորականներին, աստու խոսքն էին մատուցում, սփոփում էին դժվար իրավիճակները, մոխրում էին իրանց, այդ ծառայությունը վերացվել, պարզապես վերացվել է, պաշտպանության նախարարությունը դա վերացրել է։ Երկրորդը, նույն կերպ ծառայություն գոյություններ ազատազրկման վայրերում, բանտերում, գաղութներում և այլն, այդ ծառայությունը ևս վերացվել է։ Երբ որ ես ինքս գտնվում էի բանտում Փաշինյանի ձեռքից, ինձ հոգևորական էր արձթայացելու, հիմա այդ հնարավորությունը մերժվել է արդեն, և բանտարկյալներ ազատազրկված մարդիկ էլ հնարավորություն չունեն հոգևորականի ծառայություն ստանալ։ Երրորդը, Փաշինյանը այս ընթացքում ընդունել է օրենսդրություն, որը ըստ էության արգելափակում է հայ արգելական Սուրբ Եկեղեցուն, հենց նույն ինքը եկեղեցական գույքը տրամադրել է հենց որ պետության տրամադրության տակ, որտեղ կան բազմաթիվ եկեղեցիներ, որոնք ժամանակի ընթացքում ավերվել են և այլն, հայ արգելական Սուրբ Եկեղեցին դրանք աստիճանաբար քայլ առ քայլ հետ էր ստանում պետությունից, իր միջոցներով վերականգնում էր խոնարհված եկեղեցիները, ծառայություններ ընդեղ սկսում հոգևոր և այլն, հիմա պետությունը դա արգելափակել է։ Հիմա ես խնդրում եմ, ասեք, դա ինչ է, ինչ է, եթե ոչ եկեղեցին քանդելու փորձ, հենց եկեղեցին քանդելու փորձը։ Անգլորում ես ձեզ ասեմ, այս ընթացքում տեղեր ունեցել իրադարձություն, որոնք ընդհանրապես որևէ շրջանակների մեջ չեն տարող տեղավորվում։ Փաշինյանը իր զինված խմբով զավթել է Հովանավանքը, անցած տարի աշնան, զավթել է Հովանավանքը, արգելել է ընդեղ քահանաների մուտքը, արգելել է հավատացյալների մուտքը, եղած հավատացյալներին ուժով դուրս են բերել, ուժով, տեսախցիկների առաջ, այդ ամեն ինչը փաստերով արդեն ապացուցված է։ Մենք այդ կապակցությամբ հաղորդում ենք տվել հանցագործության մասին Հայաստանի դատախազություն, բնականաբար, քանի որ դատախազությունը Փաշինյանի կամակատարներն են, նույնիսկ հրաժարվել են քրեական գործ հարուցել, բայց ցանկացած աշխարհի երկրում, եթե այդպիսի բան լիներ, այդ իշխանությունը, այդ վարչապետ արդեն հրաժարական տված կլիներ, բաց այդ հանցագործությունն է։
1: Ոսենք շարունակենք նույն թեմայով, ուրեմն դու կհայտնեք նաև, թե հիմա ահաբեկչական վիճակ կտիրե այս նախընտրական շրջանի մեջ։ Մանավանդ շրջաններ կան, որոնց մեջ, օրինակ Սյունիքի շրջանի մեջ, որ այդ ահաբեկչական վիճակը շատ տարածված է։ Կպատմեք մեզ, թե ինչ ահաբեկչության մասին է խոսքը։
0: Տեսեք ինչա տեղի ունենում։ Ուրեմն վերջապես մի փաստ բացահայտվեց, առաջորդ երկու օր առաջ պարզվեց, որ Արագածոտնի մարզում, որ Երևանի անմիջական հարևանությամբ, Փաշինյանը, երբ որ ապարան համայնքում գտնվել էր իր քարոզարշավին, 4 դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներին և նույնիսկ անչափահաս աշակերտներին հարկադրանքով բերել են իր հանավակի։ Որը քրեորեն հետապնդելի է։ Քրեորեն հետապնդելի է, դա բացահայտվեց, դա պարզվեց։ Այդ 4 տնօրենները ստիպված էին հրաժարական գրել, բայց Փաշինյանը թույլ չտվեց, որ իրենց հրաժարականը ընդունեն։ Ասաց, մենք դեռ պետք է պարզենք, այս մարդիկ ինչ ունեն։ Բայց դա ոչ միայն հրաժարականի առիթ է, դա քրեական հետապնդման առիթ է, որտեղ կա 236-րդ հոդվածը Հայաստանի քրեական օրենսգրքի, որը քրեական պատիժը նախապատել նախատեսում մարդկանց պարտադրանքով մանրավանքների տանելու համար։ Մանրավանքը դրաշավի շրջանակներում։ Եվ դա ուղիղ է դեպքում։ Մա երկրորդ բանը ձեզ ասեմ, ստեղ դեռևս մենք չունենք ապացուցված փաստեր, բայց երբ որ մենք գտնվում էինք Կապանում անցած կիրակի օրը, դրա նախորդ օրը Փաշինյանի հանրավակները եղել Կապանում, դա պատառացրել են նախորդ օրը, մոտավորապես 2000 մարդ էր մասնակցել այդ հանրավակին, շատերը այդ հանրավակի մասնակիցներից մոտենում էին ու մեզ ասում էին, որ երեք պարտադրանքով այլ հանրավակը, բոլոր պետական մարմիններին, բոլոր դպրոցներին, առողջապահական հաստատություններին պարտադրել են, որ իրենց աշխատակիցները գան հանրավակի, նույնը եղել աշտարակում եւ այլն։ Փաշինյանը համատարած անում, ուղղակի ապարանում դա բացահայտվեց։ Ուրիշ դեպքերում դա չի բացահայտվում ոչ էլ, որտեղ մարդիկ վախենում են, գան ասենք բացահայտ դրա մասին խոսեն, բայց քանի գնում ավելի շատ է դա հայտնի դառնում եւ այդ ապարանի դեպքը շատ կարեւոր է, որովհետեւ հենց այդ դեպքում խնդիրը բացահայտվեց, արդեն ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը մարդկանց հարկադրում է գալ իր հանրավակներին, օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, իր վարչական ռեսուրսը։
1: Նիկոլ Փաշինյանը նաև շատ ջղային ոճով խոսեց եւ քարկոծեց երագլու խնդիմությանը, այսինքն Հայաստան դաշինք, ուժեղ Հայաստան եւ բարգավաճ Հայաստանի կուսակցությունը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե խաղաղության երագլուխը իրականության մեջ Էրդողան, Ալիև եւ Փաշինյանն են։ Դուք ինչ կմտածեք այս արտահայտության մասին։
0: Ես անկեղծ ասած մտածում եմ, որ եթե ինչ-որ մեկը ասում է, որ Էրդողանը, Ալիևը եւ Փաշինյանը դա խաղաղության երագլուխ հրեշնա, կամ երագլուխ չգիտեմ ինչնա, այդ մարդը պետք է առնվազն խելագար լինի։ Որտեղ մենք տեսել ենք, ինչպես են Էրդողանը, Ալիևը եւ Փաշինյանը միասին կորստաբեր պատերազմ բերել մեր երկրի գլխին 2020 թվականից մինչեւ 2023 թվականը։ Այդ երյակը, հենց այդ երյակն է պատերազմի իրական հրեշը, հենց այդ երյակն է հայատյացության, մարդատացության, թշնամության դեմ թշնամանքի հիմնական աղբյուրը։ Եվ հայ ժողովուրդը սկսում է դա հասկանալ։ Իդեպ Փաշինյանը պատահական չի, որ տենց լարված եւ նյարդային, որովհետեւ քարոզարշավի ամեն օր ինչ որ մի քաղաքացի կամ մի քանի տարբեր քաղաքացի են տարբեր տեղերում մոտենում է եւ անվախ իր երեսին դա ասում է, անվախ գալիս են ասում են, որ հրեշը հենց դու ես, դու ես մարդակերը, դու ես, որ ես ընթացքում մեր երեխաների գլուխը կերար, բայց ոչ միայն երեխաների գլուխը կերար, Արցախն էլ ի սկզբանե տրամադրված էին հանձնելու, համ Արցախը հանձնեցիր, համ տարածքները հանձնեցիր, համ էլ երեխեքի գլուխը կերար։ Դրա համար էս նյարդայնացած, ով էլ լիներ տեղը նյարդայնացած կլիներ։ Ես իրա փոխարեն ընդհանրապես քարոզարշավից դուրս կգայի, բայց ինքը բնականաբար փորձել է մինչև վերջ խանդարակվել։
1: Ավետիք Չարաբյան, Նարեկ Կարապետյանը ներկայացուցած է ուժեղ Հայաստանի ծրագիրը աղքատության դեմ պայքարի տնտեսական և երկարաժամկետ խաղաղությունը ապահովելու մասին։ Որոնք են այս ծրագրի հիմնական կետերը, որոնց դուք զորավի կկանգնեք և կհամագործակցեք։
0: Տեսեք, լավ հարց եք տալիս, ես կարծում եմ ընդհանրապես ծրագրի մասին պետք է հենց Նարեկ Կարապետյանի հետ խոսել, բայց մի քանի կետ կարևոր է։ Նախ, մենք երբ որ մեր սեփական քաղաքական ծրագիրը փետրվարի 15-ին ներկայացնում ենք, ասում ենք հետևյալը։ Առաջինը, խաղաղությունը պետք է ապահովի ուժով։ Չի կարա լինի խաղաղություն հենված թուրքերի և ադրբեջանցիների ողորմածության վրա։ Չի կարա լինի, դա կեղծիք է։ Մեր ազգը վաղուց է ապրում թուրքերի և ադրբեջանցիների կողք ու գիրի, և իրանց խոսքի արժեքը, և իրանց ողորմածության արժեքը։ Այսօր մի բան կասեն, վաղը լրի ուրիշ բան կասեն, երրորդ օրը լրի ուրիշ բան կանեն։ Դրա համար իրանց այդ խաղաղությունը կարող է հենված լինել միայն ուժի վրա, այդ մեկ։ Երկրորդը, ուժը պետք է շարունակաբար կուտակել։ Շարունակաբար պետք է կուտակել, այնպես ինչպես մենք տեսնում ենք, այն խելոք երկրները, որոնք հերա ռազմավարություն ունեն, տասնամյակներով ուժ են կուտակում, անընդհատ կատարելագործում են իրանց բոլոր կարողությունները, ոչ միայն ռազմական, պաշտպանական կարողությունները, արդյունաբերական կարողությունները, ճանապարհային ցանցներն են գլանում, օդանավակայաններ են կառուցում երկրի տարածքում, ռեզերվային բունկերներ են կառուցում, քաղաքացիական պաշտպանության միջոցներ, արդյունաբերություն են կատարելագործում, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը պետք է Հայաստանում անել, այն ինչ որ արել է օրինակ Շվեյցարիան, այն ինչ որ արել է Իսրայելը, այն ինչ որ արել է Իրանը, այն երկրները, որոնք պատերազմական վտանգի տակ են ապրում, մենք նույնը պետք է անենք։ Հիմա երրորդ կետը, որը շատ կարևոր է, եւ որտեղ մենք լուրջ հատում ունենք ուժը Հայաստանի հետեւելն է, այդ ամենը հնարավոր չի անել, եթե դու դրա միջոցները չունես։ Միջոցներ են պետք դրա համար։ Դրա համար պետք է տնտեսություն, որը ընդունակա ֆինանսավորել անվտանգային համակարգ։ Եվ դրա օրինակը մենք տեսել ենք, էլի օրինակ նույն Իսրայելն կամ Շվեյցարիան, իրանք ունեն զարգացած ինովացիոն նորարարական տնտեսություն, որը բաց աշխարհի առաջ, որը սերտորեն համագործակցում է աշխարհի այլ տնտեսական կենտրոնների, այլ զարգացող խմբերի հետ, և դա բերում է նրան, որ իրանք ստանում են և տեխնոլոգիաներ, և կապեր, և ֆինանսական ռեսուրսներ, որոնք իրանք օգտագործում են անվտանգության մեջ։ Մենք կարծում ենք, որ դա է մեր ճանապարհը, և որտեղ մենք շատ մեծ լուրջ համաձայնության դաշտ ունենք ուժեղ Հայաստանին։ Եվ երրորդ կետը, որը շատ կարևոր է, և դա ևս բխտում է մեր ծրագրից, հնարավոր չի տնտեսությունը զարգացնել այն պայմաններում, երբ որ բնակչության ինչ-որ մի հատված, 1/4-ը մոտավորապես Հայաստանում, ապրում է քրոնիկ աղքատության պայմաններում։ Հնարավոր չի, որովհետև քրոնիկ աղքատության պայմաններում ապրող բնակչությունը կրթություն չի ստանում, և տնտեսական զարգացմանը որպես արդյունք չի մասնակցում։ Իսկ մի երկիր, որ ունես ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն, չափից դուրս մեծ շփոխշքեղություն է, 1/4-ին դուրս թողել տնտեսական զարգացումից։ Շարունակեմ, չափից դուրս մեծ շքեղություն է, քո ժողովրդի 1/4-ին տնտեսական զարգացումից դուրս թողել։ Ես տեսել եմ երկրներ, որտեղ օրինակ Հնդկաստանն այդպիսին, Բրազիլիան այդպիսին, որտեղ դու իրար կողք տարածյալով, իրաց 100 մետրի հեռավորության վրա ունես ժամանակակից օֆիսներ, ժամանակակից ձեռնարկություններ, կորպորացիաներ, 100 մետր եկում ապրում են աղքատներ ցնցոտիների մեջ։ Բայց Հնդկաստանում կներեք, 1.5 միլիարդ մարդ է ապրում, Բրազիլիայում 300 միլիոն մարդ է ապրում, Հայաստանում ընդամենը 3 միլիոն մարդ է ապրում, ամեն մարդը հաշիվ է մեր համար։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ նաև ինչ մա խնդիրը։ Այդ մարդիկ նաև Փաշինյանի և թուրքերի ագիտացիայի ամենաուժի բան, ուղիղ թիրախն է։ Պաշինյանը անտեղ փորձում է այդ մարդկանց շահագործել, հա։ Դեմար մեզ կարևոր է երկրում աղքատությունը իսպար վերացնել, իսպար, իսկ աղքատության վերացումը չի լինում ուղղակի մարդկանց փող բաժանելու, իրանք էլի աղքատ կմնան, ուղղակի մի քիչ ավելի շատ փող կունենան։ Առաջին հերթին մարդկանց պետք է տրամադրվի, ապահովի այսպես կոչված սոցիալական մոբիլիզացիա, այսինքն իրանք պետք է կարողանան ստանալ այնպիսի կրթություն և հետո այնպիսի աշխատանք, որ ապրեն արժանապատիվ կյանքով, ոչ միայն ֆինանսական իմաստով։ Ինչ աշխատատեղ իրանք ունեն, ինչ կոլեկտիվում են աշխատում, աշխարհի անցուդարձին ինչքանով են տեղյակ, հասկանում եք, ինչ կյանքով են ապրում և այլն, հա, դա միայն փողը չի։ Դա ամբողջ կենսակերպն է, որի մեջ մարդը հայտնվում է, և դա լուրջ խնդիր է, ինչպես արդեն ասացի, Հայաստանի 1/4-ը ապրում է պաշտոնապես աղքատության մեջ, ևս 1/4-ն է չնայած պաշտոնապես աղքատության մեջ չի, բայց շատ, շատ համեստ կյանքով ապրում, ուստի բնակչության առնվազն կեսը, եթե եվրոպական ճապանիշներով նայենք, իրականում աղքատ է։ Միջած ես, որ ասում եմ, ապրում աղքատության մեջ, դա Հայաստանի պաշտոնական ճապանիշն է։ Եթե եվրոպականը կիրառենք, առնվազն 50-60%-ն որ աղքատ է համարվել։ Ուստի բնականաբար այդ աղքատությունը պետք է վերացվի, բայց ինչպես ես արդեն ասացի, դա մի օրվա գործ չի, բայց պետք է սկսել դա, դա պետք է սկսել ու անել։
1: Անշուշտ, դուք ինչ տեսակ ապագա կպատկերացնեք կամ կպակեք Հայաստանի համար։
0: Գիտեք, դա շատ մեծ հարց է ծավալում, բայց ես վերադառնամ նրան, ինչ որ ես ասացի արդեն, հա։ Հայաստանը մեր կարծիքով իմաստավորված է մեր հայերիս համար, եթե նա մեր ազգային պետությունն է։ Դա մեր ազգային պետությունն է, նա չի կարող լինել պարզապես ինչ-որ պետական կազմավորում, որում ապրում են պարզապես ինչ-որ քաղաքացիներ, առանց ազգի, առանց ինքնության, պարզապես որոնք առավոտը գնում են գործի, երեկոյան գալիս են տուն, սպառումով են զբաղված։ Հայաստանի իմաստը և առաքելությունը, դա հայկականության պաշտպանությունն է ի վերջո, ոնց որ օրինակ Իսրայելի պետությունը ստեղծված է հրեական ազգի պաշտպանության համար, այնպես էլ Հայաստանը որպես պետություն, նա հայության պաշտպանության առանցքային բանը պետք է լինի, ամրոցը պետք է լինի, հենարանը, հա, որում, երբ որ ես ասում եմ հայության, նկատի չունեմ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ձեզ էլ նկատի ունեմ այդ իմաստով, բոլոր նրանց, ովքեր ունեն հայկական պատկանելություն, ոչ թե պարզապես հայկական արմատներ, բայց հայկական պատկանելություն, համարում եմ, որ իրանք հայկական ինքնության տերող են, Հայաստանը դրանց բոլորի հիմնական ոնց որ հենարանը եւ պաշտպանը պետք է լինի։ Եվ որպեսզի նա այդպեսին լինի, պետք է տեղի ունենա այն ամեն ինչի մասին ասի, նա պետք է ուշ կուտակի, տնտեսություն զարգացնի, աղքատությունը հաղթարի, սոցիալական մոբիլիզացիա ապահովի, նա պետք է լինի բոլոր իմաստներով գրավիչ պետություն, որովհետեւ այսօր մեր ազգի 2/3-ը երկրից դուրս է ապրում։ Իսկ մեզ պետք է ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, երբ որ դուրս է ապրողները, եթե ոչ բոլորը, որտեղ դա իրատեսական չէ, բայց շատերը ցանկանան վերադառնալ լիովին կամ մասնակի եւ իրաց կյանքը, գործունեությունը, կարիերան կապեն Հայաստանի հետ։ Դա լրիվ իրատեսական է, օրինակ ես վերադարձել եմ, չէ, ես էլ եմ 21 տարի դուրս ապրել եւ վերադարձել եմ Հայաստան։ Եվ իմ ընկերներին շատերն են վերադարձել Հայաստան։ Ես կարծում եմ, որ նրանց, ովքեր վերադարձել են, նրանց խնդիրը պետք է լինի այդ իմաստով անգլերեն բարքա trailblazing, ճանապարհ բացել, ճանապարհ բացել, որ հետևից տասնյակ եւ հարյուրավոր հայեր վերադառնան Հայաստան, այս երկիրը ուժեղացնեն, այս երկիրը ավելի գրավիչ դարձնեն, որովհետեւ գիտեք մի բան, երբ դու երկում ես ապրում, որը 3 միլիոն բնակչություն ունի, լրիվ այլ է 5 միլիոն բնակչությամբ երկիրը, ինքը ավելի հարուստ երկիր է, ոչ թե գումարով, այլ անը, որ ինքը ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, ավելի շատ մարդիկ կան մեջը, հետաքրքիր, ավելի մեծ քանակությամբ հետաքրքիր ծրագրեր են իրականացվում, ավելի մեծ դինամիզմ կա եղել։ Այդ իմաստով մեր նպատակը հետ պետք է լինեն Հայաստանը, որը մարդնավազան Արնովազը, մեր ազգի Արնովազը կեսը Հայաստանում ապրում է անվտանգ, բարեկեցիկ, արժանապատիվ կյանքով եւ չի վախենում իր երեխաների համար, չի մտածում իր երեխաներին Հայաստանից տանելու մասին։ Ընդհակառակը մտածում է, որ հլի իրանց հեռավոր հարազատներին էլ կանչեն, որ վերադառնան։ Թերևս այդքան։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Ավետիք Չանամյանս, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ, ցտեսություն։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, Իգին Կարապետյան, ձեզ էլ եմ հաջողություն մաղթում։
1: Շատ շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Արթուր Խաչատրյանը և Ավետիք Չալաբյանը։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ապլի ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

0: 7 van Lurere Vilma Guyumcan.
1: Parevsiri lungan tirner. Թուրքիո և Հայաստանի միջև ուղիղ արևդուրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները ավարտած են։ Թուրքիան վերացուցած է Հայաստանի հետ ուղագի արևդուրի վերաբերող սահմանապահգումներն մեկը, որ ըստ Թուրքիո արտաքին գործոստ նախարարության երկու երկիրներու միջև հարաբերություններու գարգավորման ուղղությամբ կատարված խորհրդանշական կայլն է։ Այսուհետև երրորդ երկիրներու ջամփով իրականացվող բեռնապոխադրումներու բարակային գարելի բիդիլլա վերջնական նպատակագետը գամ աբրանքներու ձագման երկիրը ուղագիորեն նշել որպես Հայաստան գամ Թուրքիա, նախապես սահմանապահգումներ գային նման նշումներու վրա։ Հայտնվեցավ նաև, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը փանալու ուղղությամբ տեխնիկական և վարչական աշխատանքները կշարունակվին։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Անի Բադալյան ողջունեց այս որոշումը զայն նկատելով կարևոր կայլը դեպի երկու երկիրներու միջև լիարժեք հարաբերություններու հաստատման, սահմաններու բացման և դիվանագիտական գաբերու ստեղծման ճամփուն վրա։ Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանին, Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահուն արդեն կարելի է ունենալ նույնիսկ ամբողջական գարգավորում։ Արևմուտքը ողջունած է Հայաստանի և Թուրքիո միջև ուղիղ արևդրային արգելքներու վերացումը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանադան հրապարակած հայտարարության մեջ կնշվի, թե Հայաստանի և Թուրքիո միջև երկկողմանի արևդուրի սահմանապահգումները հանելու կայլը ցույց կտա, թե երկու երկիրները հանձնարարու են ընդլայնելու դնդեսական գաբերը և խթանելու մնայուն խաղաղությունն ու բարեկեցությունը հարավային Կովկասի մեջ։ Եվրոպական միության արտաքին ծառայության խոսնակը իր գարկին ողջունեց այս կայլը, դիտել դալով, թե գկաչալերեն երկու երկիրները շարունակելու համագործակցությունը նաև ընդհանուր սահմանի բացման ուղղությամբ։ Նշենք, որ հագարակ 2021-ին սկսած գարգավորման գործընթացին և երկու կողմերու հադուկ ներգացուցիչներու նշանակման Թուրքիան նշանակալի կայլեր չկատարած մինչ օրս, թեև Ադրբեջանին հասնված է

ուտիամբ անրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու գաբակցությամբ։ Եվրոպական միությունը գվերահաստատի աջակցությունը Հայաստանին մինչ Մոսկվա գխոսի բաժանման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միությունը պիտի աջակցի Հայաստանին իր անդամակցության ուղղությամբ իր ցկտումներուն, այս մասին հայտարարած է Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Մինչ այդ Մոսկվայեն գհայտարարեն, որ Եվրոպական միությունը գործե աստել Հայաստանի ընդրություններուն վրա։ Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության անկախ պետություններու համագործակցության բաժանմունքի դնորեն Միքայել Կալուգինը նշեց, որ հստակ եթե եվրոպացիները գործեն դարբեր միջոցներով աստել Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վրա։ Կալուգինի համաձայն Բրյուքսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանին կամ հարավային Կովկասի երկիրներուն հոգ տանիլն է, այլ նախ և առաջ լուծումը սեփական աշխարհակաղակական խնդիրներուն, որոնք ուղղված են Ռուսիոտեմ։ Կալուգին թիդել դվավ, որ այդ պատճառովալ եվրոպական հանձնակատարները պիտի փորձեն օգտագործել Հայաստանի հարաճիգա խորհրդարանական ընդրությունները, որոնք նման են Մոլդովայի մեջ դեղի ունեցած ընրաշավներու ընթացքին։ Ռուսիա արդակին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրովի իր գարկին հայտարարեց, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանը կներկայացնի իր ուղեձիրեն ներս, այդ բարակային Երևան կգտնվի Եվրասիական տնտեսական միության մեջ իր բոլոր առավելությունները գործընծնելու սպառնալիքի դակ, շեշտեց Լավրով։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած էր, թե Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցը հադուկ քննարկում կբահանջի, ան առաջարկած էր, որ Երևան հանրակրվե գազմագերբե բարձելու համար Հայաստանի քաղաքացիներուն թիրքորոշումը Եվրոպական միության անդամակցելու վերաբերյալ։ Պուտին նաև նշած էր, թե Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության մաքսային համագարկերում մեջ միաժամանակ գտնվելը ըստ էության դժվար թե հնարավոր է Հայաստանին համար, և խոսած էր մեղմ և քաղաքագիրտ և փոխշահավետ ամուսնալուծության հնարավորության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան արձականքելով Պուտինի այս հայտարարություններուն ասաց, թե ներկայիս հանրակրվե գազմագերբելու առարգայական անհրաժեշտություն գոյություն չունի։ Փաշինյան վերստին հայտարարեց, թե Երևանը Ռուսիա շահերը վնասելու նպատակալ չունի։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին նաև քննադատություններ հնչած են առայն, որ արձականք չէ եղած Զելենսկիի հայտարարություններուն, երբ ան գտնվեր Երևան։ Այս մասին Փաշինյան նշած է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովը բազմագողմ հարթագմն է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի գարկավիճակը չի նշանակել, որ ինքը պետք է արձականքի բոլոր ելույթներուն։ Հայաստանի մեջ հունիս 7-ին գայանալիք խորհրդարանական ընդրություններուն ընտարաճ մտնոլորդը արդեն բավական տեժացած է։ Քաղաքական ուժերը աշխույժ կարուզարշավ և մարզային ու երևանյան հանդիպումներ գիրականացնեն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության կարուսչության գլխավոր թեմաներն են խաղաղության օրագարկը, պետական սահմաններու զատումը և ինքնիշխանության ամրապնդումը։ Վարչապետ Փաշինյանը և իր գուսակիցները շեշտը գտնեն սահմանազատման գործընթացի կարևորության վրա, զայն ներկայացնելով որպես պատերազմը գանխելու երաշխիք։ Իշխանությունները նաև գհագատրվին ընդդիմության ռուսամետ հրեդուրապանության թեմ, շեշտադրելով եվրոպական ուղղությունը։ Անոնք աշխուժորեն գպաշպանեն իրենց վարած արդակին քաղաքականությունը ընդդիմախոսներուն մեղադրելով օդար երկրյա գործակալ ըլլալու և երկիրը նոր պատերազմի դանելու փորձերու մեջ։ Ռուսայի գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան գուսակցությունը շեշտը գտնե տնտեսական զարգացման, ազգային արժեքներու և եկեղեցվո պաշտպանության վրա, անոնք նույնիսկ կխոստանան բանալ 300,000 աշխատադեղիներ։ Հակառակ, որ Սամվել Ղարաբեդյանը գտնվի դնային գալանքի դակ և անորդեմ գան սահմանացական արգելքներ, ինչպես երկխաղաղակացիության և բնակության հետ կապված, գուսակցությունը Սամվել Ղարաբեդյանի եղբորորդի Նարեկ Ղարաբեդյանի առաջնորդությամբ կգադարե կարոզարշավը։ Անոնք կքննադատեն իշխանություններու քաղաքական հալածանքները և բռնականացման փորձերը, էլեկտրական ցանցեր հեծի, որ կպատկաններ Սամվել Ղարաբեդյանին։

Հայաստան-Թաշին կը Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդությամբ կքննադատի իշխանություններու զիջողական քաղաքականությունը։ Նախնդրական հանդիպումներու ընթացքին անոնք կշեշտեն անվտանգային համագարկի վերականգնումը եւ դնդեսական գայունությունը։ Թաշինքը իշխանություններուն կմեղադրի բարդվողականության մեջ կոչ ուղելով ընդրողներուն կանգնեցնել երկրի տարածքային գորուսները։ Հիշեցնենք, հունիսի 7-ի ընդրություններուն պիտի մասնակցին 19 ուժեր, որոնց կարգին 17 գուսակցություն և 2 թաշինք։ Քարոզարշավի ավարտն է հունիս 5-ը, անցողի շեմն է 104-ը գուսակցություններու համար և 8-ը թաշինքներու համար։ Մտահոգություններ կհնչեն նաև Քարոզարշավի ընթացքին երեխաներու ներգրավման և ադելության խոսքի աշխուժացման վերաբերյալ, կբացահայտվին նաև արձանագրություններ, ուր ընդրագաշար կառաջարկվի քաղաքացիներուն։ Արցախի արդակին գործոս նախկին նախարար Դավիթ Բաբայան Բաքուի Պանդեն գահազանգի իր իրավունքներու գոբիտ խախտումներու մասին։ Դավիթ Բաբայան Բաքուի Պանդեն գոչ ուղաձե փոլորին օգնելու իրենց որբեսի մարդիկ դեղյակը լան թե ինչ կգադարվի, ան ցայնակրություն խնդրանքով թիմաձե միջազգային հանրության մարդու իրավունքներու պաշտպաններուն ու համայն հայ ժողովրդին, որ միավորվին ու պաշտպանեն հայ քերիներու իրավունքները։ Դավիթ Բաբայան, որ Արցախի նախկին մյուս ղեկավարներու հետ 2023-ին ի վեր քերի գբահվի Ադրբեջանի մեջ եւ թադաբարդված է ցմահ պանդարգության, գահայդարար է, թե ընթացող թադը ոչ թե իրավական գործընթաց է, այլ ցեղային քաղաքական վրեժ է հայ ժողովրդին թեմ։ Ան գոչ կնե միավորվիլ և հարցը դանիլ միջազգային թադարան, քանի որ ադիգա միակ ճանապարհն է արդարության հասնելու համար։ Նշենք, որ նախաբես նման թիմում մնալ գադարաձեին Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը և ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, իսկ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանը իրենց թիմումներուն ի պատասխան հայտարարած էր, որ իր դիազորությունները կսահմանապակվին միայն Հայաստանի տարածքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ալ հայտարարած է, որ գարաբարությունը գաշխատի քաղնիության սկզբունքով, քանի որ հարցի հրաբարագայնացումը օգուտ չի բերեր իրենց։ Ան մեղադրած է նաև ընդդիմության հրեդորապանությունը ի մասնավորի հայ եղափոխական դաշնակցության, քանի որ Դավիթ Իշխանյանը ընդրված էր այդ կուսակցությանն, ըստ Փաշինյանին իրենց խոսույթը կվտանգի քերիներու վերադարձը։ Սիրելի ունգընթիրներ, լսեցիք շաբթվան հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ծանծրացա իմ երկերից, գործրեց գիտարսի իմ մաստը, չնվաղեց երբեք հոգիս, չկարգվեցի ես ծաղացու, ծուրուշի տակ կյանքիս ճամպին, չճարպոտեց երբեք իմ սիրտը, և կատարվեց կյանքս կարծես, որովհետև սիրել եմ ես. Մոլորվեցին ձայները մեր, և խոցվեցին ձայնալարերը, և կորսվեցին աղմուկներում, վերջին ճիչերը խլացած, մեկ-մեկ միայն անսպասելի, քեզ կգտնեմ կորսված երկերը, միայն մի փոքր ավելի, բյուրեղացած և ապրված. Սա էլ կանցնի գուցե մի օր, և կպակվեն ցավոտ վերքերը, և կպրկվեն տուն կերը մեր, համատարած այս ծամակից, և նվիրված պատրանքներից, նա էր միակ օրնված արժեքը, որ կպահեմ մինչ կյանքիս վերջ, որովհետև սիրել եմ ես, թեկուզ որ

արժեքները ժառանգված եւ խոզերի արչեւ ստիպված դու չես սպրի մարգարիտներ իմ կյանքն էլ չի դառնա տաս իմ բարեկամ քանի դու կաց

Հայաստանի Հանրապետության Երկրագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Երկրագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

Anu Šarek, Tavek, Ajocan Cac Parti, Vera Dapsnek, Ternek, Zorcer Bazugo, Mehtuna Bahek. Մենք մեր հողի վրա ավելորդ ենք եղել, իրար խորդ ենք եղել, անհաղորդ ենք եղել, իշխանները ծախված շողքորդ են եղել, ու քամուն են տվել երգիրը մեր. Հացեմ բերել տղերք, հոգուս լացնեմ բերել, խղճություն ու ողբն է միթե ընթացքը մեր. Ես ձեր կողքին ձեզ հետ հայոց հարցնեմ բերել, ես ձեր ցավը տանեմ իմ սասնա ծռեր. Հացեմ բերել տղերք, խղճիս վարձնեմ բերել, հացեմ բերել տղերք, խղճիս վարձնեմ բերել.